Talas kulture. Talas kulture. Firenca je u to vreme bila vodeći umetnički centar Evrope, gde su radili najbolji umetnici i suparništvo među njima je bilo vrlo stimulativno. Ipak, grad više nije bio u mogućnosti da svim umetnicima ponudi posao na velikim projektima kao ranije, zbog čega su vodeći firentinski umetnici Leonardo da Vinci i njegov učitelj Andrea Verrocchio napustili Firencu u potrazi za boljom mogućnostima u drugim gradovima. U nastavku ćemo slušati o Michelangelovim najvećim delima. Bahus ili Bach? To je slučaj sa Bahusom koji je nastao u Rimu 1496. godine do 1498. godine. Posle kratkog povratka u Firencu, prvom Michelangelovom skulpturom velikih dimenzija koja je sačuvana do danas, inspiracija za Bahusa dolazi iz antičkih, grčkih i rimskih primera skulpture, ali je daleko pokretnija i složenija u izradi. Dočarana nestabilnost sugeriše karakter boga vina, isklesanog u mermeru van serijskom virtuaznošću. Predviđen da bude izložen u vrtu, Bahus je jedina Michelangelova skulptura koja poziva na posmatranje sa svih strana, a ne samo sa frontalne. Prema rečima Condivija, naručioc statue je bankar Jacopo Galli. Naručen 1496. godine, bio je predviđen za vrt Galijeve vile. Bahus i satir su isklesani iz jednog kamenog bloka. Vazari je prvi primetio hemofroditske elemente figure, na šta je Condivija dodao: oči Baha su mutne i nepristojne. Patološki karakter figure je često odbio kritičare. Brinkman ga je nazvao najsurovijom skulpturom Michelangela koju posjedujemo. Makovski opisuje poruk u blistavom vladalačkom licu kao estetsku grešku. Stendhal napominje: Michelangelo je razotkrio antiku u onoj meri u kojoj ona izražava snagu figure, ali lice je grubo i bez šarma. Slično je napisao i pesnik Shelley: lice ove figure je najgora greška duha i značenje Bahusa. Izgleda kao da je sirov i prost, a njegov izraz razuzdanosti je ono najodvratnije. On pronalazi grešku u ukočenosti nogu, što je pogrešno, budući da su one upravo naturalistični prikaz poluparalizovanih pokreta pijanih bogova. Svi kritičari, međutim, primećuju umetničku savršenost skulpture i prisutnost hrišćanskog elementa u ovoj paganskoj temi.

talas kulture. Posle slave koju je širom Italije stekao sa Davidom, Michelangelo je radio samo na velikim projektima. Privlačili su ga ambiciozni projekti, ali je odbacivao da radi sa pomoćnicima, tako da su mnogi od njih ostali nezavršeni. Godine 1504. je počeo rad na freski za salu velikog koncila Firenze, gde je također radio Leonardo na drugoj freski. Obe freske tematike su bile vojne pobede firentinske vojske. Michelangelo je odabrao temu Kašinske bitke. Leonardova freska je prikazivala konja u galupu, a Michelangelova tela vojnika koje plivaju prema obali zbog uzmane u vojnom logoru, stvarni doživlje oba dela danas je samo moguće naslutiti preko sačuvanih pripremnih skica, pošto freske nisu sačuvane. Početkom 1505. godine Michelangelo je počeo projekat za Firenzijsku katedralu, koji se sastojao od izrade statua 12 apostola u mermeru, ali je samo započeo rad na Svetom Mateju. Zanosan pokret nedovršene figure Svetog Mateja ukazuje na Leonardov uticaj, mada se kroz nju prožima monumentalnost i snaga, karakteristika svojstvena samo njemu. Figure koje stvara Michelangelo dočaravaju borbu umetnika da ih oslobodi iz mermernog bloka, kako je i sam govorio više prilika. Iako bi možda ova konstatacija mogla da implicira da je namerno ostavljena nedovršena statua, bez sumnje Michelangelo je želeo da završi svaku od njih. Jednom prilikom je napisao sonet o tome koliko je za vajara teško osloboditi idealnu figuru iz hladnog mermernog bloka u kome je ova potencijalno utamničena. Tako da, iako su mnoga od tih dela ostala nedovršena zbog nedostatka vremena i drugih okolnosti koje su ga sprečavale da nastavi rad, svako od njih održava snažna osjećanja i stres kojim je podvrgao u stvaralačkom procesu. Tavanica Sikstinske kapele. Sikstinska kapela ima veliko simboličko značenje za instituciju pape i koristi se za velike ceremonije kao što je izbor ili proglašenje novog pape. U to vreme zidovi kapela su već bili oslikani freskama značajnih slikara Quattrocenta, a zadatak Michelangela je bio da je oslika njen svod. Za početak Michelangelo je planirao 12 apostola, predstavljeni kao samostalne figure bez dramatizacije. U početku Michelangelo nije nimalo bio oduševljen projektom i smatrao da je pao na njegova leđa kao posljedica zavere njegovih protivnika. Činio je sve da izbegne. Govorio je papi da on u stvari i nije slikar, već vajer, kao i da će mu ako prihvati projekat biti potreban veliki broj pomoćnika iz Firenze. Pošto je Julije II insistirao, Michelangelo je počeo da radi skicu po kojoj je svod trebao da bude oslikan figurama 12 apostola, ali odjednom je promijenjeno mišljenje i zatvorio se u kapelu, znači ne dozvoljavajući pristup nikome sem papi, i krenuo da radi frentičnim ritmom, stvarajući u periodu od 4 godine jedan od najspektakularnijih dela renesanse i istorije umetnosti uopšte.

talas kulture. Michelangelo je postao glavni arhitekta Bazilike Svetog Petra 1546. godine u svojoj 72. godini života. I posle smrti njegovog prethodnika Antonija Sangala mlađeg, nova bazilika se gradila nad ranijom paleohrišćanskom, a radove započeo papa Julije II. Sa arhitektom Bramanteom na čelo projekta. Posle Bramanteove smrti njegovo mesto je preuzeo Rafael, koji je modifikovao njegov izvorni projekat, preobrativši osnovu iz grčkog u latinski krst. Kada je Michelangelo preuzeo posao, ponovo je modifikovao plan i vratio ga na izvornu ideju. Michelangelo je bio prvi vajer u istoriji koji je, koliko je poznato, nije podlegao staroj tradiciji polohromiranja, odnosno bojanje skulpture. Ostavljao je prirodnu boju kamena, boju mermera, i ona je veoma bitna za razumevanje njegove skulpture, čiju površinu je obrađivao što je više moguće bogatije i rezonantnije. Nijedan raniji vajer nije posvećivao toliku pažnju završnom poliranju površine, a u nekim nedovršenim delima u njegovoj skulpturi nema namerno površno obrađenih površina kamera, niti pokušaja da se stvori iluzija da je veo mutne atmosfere interveniše između oka i skulpture. Izglađene površine mase imaju duboki unutrašnji sjaj koji dolazi od pažljivog i dugotrajnog poliranja i izgledaju suprotstavljene čvrstim mišićima i svilenkastoj teksturi kamena kože. Što se tiče masa, u nedovršenim delovima o kojima je dosta pisano, nema tvrdnji da ih je umetnik svesno nameravao da tako i ostanu. U jednom svom sonetu je pesnički opisao svoju borbu sa kamenom, ali činjenica da je precenio svoju sposobnost do te mere da je preuzeo više posla nego što je mogao da završi čak i za 5 života, dokle god mu to teško padalo. Njegov osjećaj za formu je bio takav da je i najmanji dodir bilo kog vajerskog instrumenta u njegovoj ruci odavao utisak uverljivosti, moći i lepote, što ne znači da nedovršene skulpture ne bi imao nameru da usavrši do savršenstva, da su to okolnosti htele. Uvek nepomoljno za Michelangelo dozvoljavao. Kako je Michelangelo zapravo stvarao svoje skulpture? U stvarnosti i za razliku od romantične i atraktivne ideje kao što su možda činile nekadašnjim kritičarima u prošlosti, vajari 16. veka nisu jednostavno napadali kamen bez pripreme i oslobađali skulpturu iz njegovu život, već su prethodno proučavali zamišljenu pozu, a često i detalje i serije crteža. Počev od brzih skica u crnoj i crvenoj kredi, ugljenu, olovnoj olovci ili nekoj od kombinacija ovih medija, do detaljno razređenog crteža sa studijom putem svetla i sene i senđenja, i radili studije različitih anatomskih karakteristika modela. Vajer bi zatim napravio mali model u glini ili vosku. Naravno, ništa ga nije sprečavalo da napravi takav model i bez preliminarnih crteža. I Michelangelo je ponekad mogao da uradi upravo to. Nema načina da to saznamo. Talas kulture.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Vlada je dostavila Skupštini Crne Gore predlog zakona o izmeni zakona o obligacionim odnosima kojim se definiše odgovornost proizvođača za štetu nastalu usled neispravnih proizvoda. Dokument je upućen Skupštini na usvajanje po hitnom postupku. Šef kluba poslanika DPS-a u Skupštini Crne Gore Andrija Nikolić učestvovao je na globalnom bezbednosnom forumu Partnerstvo SAD-a Evropa i nezamenljiva uloga NATO-a u Tirani, gde je govorio o značaju očuvanja evropske i evroatlantske perspektive Crne Gore i regiona Zapadnog Balkana. Nikolić je poručio da bezbednost u Evropi i na Zapadnom Balkanu nije trajno zagarantovana, već da se mora kontinuirano braniti i politički održavati. Govoreći o spoljnopolitičkom kursu Crne Gore, kazao je da je članstvo u NATO-u predstavljalo istorijsku odluku koja je utemeljila evropski i evroatlantski identitet države. Železnički prevoz i švajcarska kompanija Stadler potpisali su ugovor o isporuci tri moderna četvorodelna električna voza. Radi se o renomiranom svetskom proizvođaču čiji vozovi uspešno saobraćaju u zemljama poput Švajcarske, Nemačke, Poljske, Mađarske, Slovenije i Srbije. Vozovi će posebno biti prilagođeni zahtevima crnogorske železničke mreže i dobit će jedinstven dizajn koji odražava nacionalni identitet i boje Crne Gore. Finansiranje ovog projekta podržava Evropska banka za obnovu i razvoj. Vozovi za Crnu Goru biće u velikoj meri identični vozovima koji već saobraćaju u Srbiji, čime će, kako se navodi, po prvi put biti omogućena upotreba modernih elektromotornih vozova i u prekograničnom saobraćaju između dve zemlje.
2: U Crnoj Gori u aprilu u kolektivnom smeštaju ostvareno 107,94 hiljade dolazaka i 278,9 hiljada noćenja turista, pokazuju preliminarni podaci Mondstata, prenosi Mina Biznis.
1: Marija Zogović iz Crne Gore biće jedna od pet planinarki koje će se u septembru ove godine popeti na vrh Mansalu u Nepalu, viši od 8000 metara.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Međunarodni monetarni fond upozorio je da vlade širom sveta moraju pažljivo odgovoriti na rast cena energije i hrane kako bi zaštitile građane i privredu, a da pritom ne ugroze javne financije i dodatno podstaknu inflaciju. MMF smatra da vlade ne bi trebalo da pokušavaju potpuno da zaustave rast cena kroz široke subvencije i zamrzavanje, osim u izuzetnim situacijama, jer takve mere mogu biti veoma skupe i teško održive, kao i dodatno povećati globalnu težnju za energijom.
2: Rusija daje prednost mirnom rešavanju sukoba u Ukrajini, izjavio portparol Kremlja Dmitri Peskov, dodajući da ne shvataju svi ozbiljno upozorenja Moskve mogućim udarima na centar odlučivanja u Kijevu, dok je istovremeno ocenio da Evropska unija nema inicijativu za pregovore sa Rusijom.
1: Na osnovu nacrta zakona o ratifikaciji sporazuma o zajmu sa Evropskom unijom koji je podneo ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, ta zemlja će zatražiti zajam od Evropske unije u iznosu od 90 milijardi evra. Prema saopštenju na internet stranici ukrajinskog parlamenta, nacrt zakona utvrđuje okvir za Ukrajinu da iz Evropske unije privuče ukupna sredstva od 90 milijardi evra, prenosi Reuters.
2: Evropska komisija izrekla je novčanu kaznu od 200 miliona evra kineskoj platformi za online kupovinu Temu zbog kršenja pravila EU o prodaji nelegalnih proizvoda.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U petak pretežno sunčano uz mestimično malu do umerenu oblačnost, prvenstveno na severu, vetar povremeno i mestimično umeren do pojačan u jutarnjim i noćnim satima, ponegde na udare kratkotrajno i jak severni i severoistočni. Jutarnja temperatura od 5 do 21, najviša dnevno od 17 do 32 stepena.
0: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
3: TDI Radio.
4: TDI.
5: Samo hitovi.

0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape!
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
4: Dobro jutarnji program TDI.
5: Pre upotrebe konsultovati unutrašnji glas. Ako vam kaže nemoj, ignorišite ga. Verovatno još nije popio kafu.
2: Bez čega ne možemo početi dan?
1: Bez čega ne možemo početi dan? Da. Ja bez kafe, bukvalno, bez toga pogledam koji je datum, bez nervnog sloma i tako. Ti?
2: Tako je. Ja ne mogu bez vas i bez dobrojutarnjeg programa. Šali se, stvarno nešto ste me raznežili, nismo ni krenuli, već ste počeli da pišete poruke, niški taksista, pozdrav za njega, Nenad, Raša, Nikola, svi su tu, onako baš lepo je kada su tu ljudi.
1: Jeste, naravno, i obožavam da se budim sa vama i da, u pravu si, možda ne bi mogla da se budim bez svih vas, da.
2: Dosadno, treba da prođemo, da imamo šta ima novo, šta se dešava, šta ćemo danas da radimo, kako ćemo provedemo ovaj dan, onako zajedno nekako pravimo neku komunu.
1: Jeste.
2: Kako sam emotivan ovako.
1: Kako si emotivan, bukvalno papu PMS-u. Ljudi, da. Ajmo mi na kafu, možda je pospan, pa kada popijemo kafu, onda ćemo se javiti.
2: Malo sam dobila kafu.

0: Own it. E, ne znam da ste gledali Netflix skoro.
1: Da, jesmo.
0: U kojem ste fazonu, da li gledate tamo filmove i to. Ali uveli su novu funkciju.
1: Da?
0: Your Zodiac Watchlist. Zodiac, da vam prevedem ja na moj engleski koji i ne znam šta. U suštini, po horoskopu ti biraju filmove.
1: Znači, Zodiac playlist, horoskop playlist.
0: Da.
1: Znači, da, ja tamo stavim, ja sam Vodolija i preporuči mi film vezan za mene i on mi da vam zemaljce vrlo.
0: Evo ima, ne, Vodolija, si onostrana, da,
1: Stranger Things, pa daj ima smisla.
0: Alien, Venom 3, dolazi.
1: Pa to sam ti rekla, Alien, sam ti rekla, da. to je sve što sam ja i gledala zapravo.
0: Da, ja sam big. Duša od zabave.
1: Duša,
0: kaže,
1: aha.
0: Nona s mama Mija the Hangover. Jeste.
1: Strava.
0: Tako da, eto, zanimljiva opcija ima, postoji kao, eto, da uđete tamo još Zodiac Watchlist i po astrologiji gledate filmove. Jako dobro.
1: Iskreno, cool. Da. Imamo mi te karakteristike, nije da verujem 1000%, ali ima smisla sve to.
0: Možete, evo imamo za svaki horoskopski znak, možete nam pošaljati na Viber vaš horoskopski znak, da vam mi napišemo što su oni rekli. Viber broj 069 308 9399.
1: Ajde vidimo koji film treba da gledate.

0: Nema jutro bez muzike. Ne ide.
1: Ja mislim da ne ide. Da. Dodatno nas razbudi, digne raspoloženje, promeni nam ono svest.
0: Jeste, ne ide nekako ni jutro bez kafe i ne ide bez muzike. I dobro jutro na program.
1: Ne ide, da, ne ide. Ali u sve to moraš malo da listaš i da vidiš šta se to nalazi. I da. Po društvenim mrežama, i po portalima, i po oglasima, i po svemu i svačemu. Tako da mogu da vam kažem da su našli jedan oglas.
0: Ajde, šta si našla?
1: Slušajte ovo, molim vas, pošto je kao mature, maturanti i tako to. Kaže, pratim devojke na mature, iznajmljujem sebe, cena dogovor.
0: E, bravo, to je odlično.
1: Meni je okidanje, da.
0: Posao za leto. Apsolutno, staviš.
1: Jeste.
0: Trebalo bi katalog ljudi za praćenje
1: mature,
0: vožnja i sve.
1: Verovatno lepo jako izgleda i kao sredi se i dođete tu, budete princ na belom konju, dosta.
0: Tako je. Dobro, ja sam našao isto jedan oglas, kaže, kupujem polovnu zubnu protezu, minimalno 2 kutnjaka i 6 sekutića. To mi fali.
1: Pa strava, da.
0: Šta ću? Rehab, Amy Winehouse.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Crna Gora bi mogla ostati bez 4,6 miliona eura iz plana rasta Evropske unije ukoliko do 30. juna 2026. godine ne ispuni obavezu izmene ustava u delu koji se odnosi na pravosuđe predviđenu reformskom agendom. Vlada Crne Gore prethodno je usvojila inicijativu za promenu ustava, dok je Ustavni odbor Skupštine 24. marta 2026. godine razmatrao predlog izmena uključujući deo koji se odnosi na sudski i tužilački savet, prenosi portal Radio Televizije Vizije Crne Gore. Danas se saobraća bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Iz Automoto Saveza Crne Gore apeluju na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mestima izvođenja radova. Evropska komisija izrekla je novčanu kaznu od 200 miliona eura kineskoj platformi za online kupovinu Temu zbog kršenja pravila Evropske unije o prodaji nelegalnih proizvoda. U saopštenju se navodi da procena rizika kompanije Temu za 2024. godinu ne ispunjava standarde utvrđene zakonom o digitalnim uslugama i da je ozbiljno potcenila koliko se često potrošači u Evropskoj uniji naići na nezakonite predmete. Predlog nacrta sporazuma o 60-dnevnom primirju između SAD-a i Irana čeka na odobrenje američkog predsjednika Donalda Trumpa, prenosi Axios, dok je iranska novinska agencija TASNIM objavila da tekst memoranduma o razumevanju zaraćenih strana još nije usaglašen niti potvrđen. SAD su uvele još jedan set sankcija na iranske prihode, ovog puta na trgovinu naftom za potrebe vojske. Crnogorske košarkašice upisale su pobedu u drugoj kontrolnoj utakmici sa Slovenijom u Mariboru, a rezultat je bio 82-69. Devojke su tako popravile utisak iz poraza prethodnog dana i pokazale na čemu su radile tokom desetodnevnih priprema u Podgorici.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme danas pretežno sunčano, ponegde u slabu do umerenu oblačnost na severu zemlje, vetar povremeno i mestimično umeren do pojačan u jutarnjim i noćnim satima, ponegde na udare kratkotrajno i jak, severni i severoistočni, najviša dnevna temperatura vazduha do 32 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Što se tiče sporta, pa ima Final Four.
2: Ima Final Four, da. Bravo, da, počinje prvi taj Final Four KLS-a. Ja, čitam i nije mi jasno.
1: Čitam naslov ovdje.
2: Spartak i FMP izazivaju večite u Nišu.
1: Aha, znači KLS je Košarkaška liga Srbije.
2: Košarkaška liga Srbije, da, mislim, da što mi nisi dopustio da to izgovorim, ali okej.
1: Ovo je prvi Final Four, to su Zvezda, Partizan, Spartak i FMP. Da, da, bit će zanimljivo. Đoković igra opet danas u pola četiri, znači gledat ćemo, mislim, kaže, neće početi pre pola četiri.
2: Dobro, okej.
1: Okay. Ispao je Sinner, to nam je cool, znači Đoković mora osvojiti Roland Garros.
2: Da.
1: Sportski.net.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral.

0: A si za da odemo na kališ?
1: Za sam, nego šta?
0: Za. Ima dan Beogradski manifest, danas kreće otvaranje u 5, tako da danas posle posla ono lepo uzmete i dečicu i devojčicu i šta god, muža, ženu, babu, dedu, ko šta ima, ovaj, i odvedete na kališ, bit će mnogo dobro za ovaj. I petak, subota i nedelja, traje, baš će biti dobro. Ima
1: da, to je 12. Beogradski manifest i to je najveći porodični festival, tako da bit će prelepo, bit će lepo vreme, sve će biti super.
0: Prije ulaz, naravno, sve to se razume, ali bit će i za vikend, ok, bit će postavka nekih all timera, bit će mašta, može svašta za decu, bit će sajam autića, kao malih autića, akcionih figura, isto sve sajam, Lego kocki,
1: kidanje,
0: čak ima onih igračkice iz Kinder jaja,
1: mnogo toga,
0: biće, ne znam, sličice će biti, naš ono tapke i
1: stripovi
0: i šta još, biće svašta nešto,
1: biće svašta nešto, stvarno vredi videti i prošetati se.
0: Eto, znate gde, znači tamo ono, čim uđete na kališ, ono, šetalište levo, parkić kod fontane,
1: Edge
0: of Desire.

0: Niste primetili da sam ja zvižda?
1: Ne, ne, nismo primetili. Toliko dobro zviždiš da smo mislili da je to sve isproducirano.
0: Hvala. Ajde imamo, da li ti dobru statistiku pronalaziš, jesi dobro za sve nas?
1: Zar si sumnjao u moje statistike? Da iko sumnjao?
0: Da, samo ne, svi ovaj, sumnjaju, samo nepismeni sumnjaju.
1: Da, da, da.
0: Dobro, ajde, šta si našla od istraživanja nam, kažeš?
1: E, muško-ženski odnosi.
0: Ajde.
1: Kaže ovako, 38% žena kaže da voli kad njen partner zna da uradi ovo. Ajde, izvoli, znači, postavi.
0: Šta 38% žena ne voli kad njihov partner uradi to?
1: Voli. Vidiš kako izvrnaš sad.
0: Da očisti.
1: Šta volimo kad uradi naš partner?
0: Da.
1: Ajde, da očisti.
0: Da.
1: To je lepo, ali uglavnom vi to zamuljate, ne isperete dobro, možda neko sredstvo za čišćenje, pomerite to gde treba da stoji na drugo mesto. Lepa namera, ali mislim da više umete da upropastite nego da pomognete.
0: Da, u suštini jedini problem, ja sam lepo očistio kuću, sve sredio i kao pitala me kao sa čime se čistio, kao sa krpom, kao... Sa kojom krpom?
1: Da.
0: Jednom magičnom krpom, jednom jedino magična krpa ide
1: ne,
0: u WC
1: pa
0: i na zid i na
1: da,
0: čaše i na tanjire i na prozore, jer je magična.
1: Ma da, pa možeš da čistiš WC šolju s četkom za zube i da posle pereš zube, isto
0: ali
1: ti je.
0: Ali to nije magična četka za zube.
1: Ma magična, ne magična, apsolutno ne. Tako da ljudi, ajde već ste počeli da nam pišete, pišite dalje na Viber na 069-3089-399. Šta 38% žena voli kada njen partner uradi.
0: Tako je. Dolce Vita. Zike, zike, zike, zike, zike, zike. To je to.

0: marketing. TDI.
1: Tivat dobija novu adresu luksuza i hedonizma. U Donjoj Lastvi uskoro se otvara hotel All is by the Sea, a od 15. juna i Luma a la carte restoran. Spoj mediteranskih ukusa, vrhunske gastronomije i jedinstvenog ambijenta. Vidimo se u Tivtu.
2: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija. Granična policija uhapsila je dva stranca zbog upotrebe falsifikovanih vozačkih dozvola na graničnom prelazu, a protiv našeg državljanina su podnijeli krivičnu prijavu zbog nedozvoljene trgovine robom vrednosti oko 40.000 eura, saopšteno iz uprave policije. Kako se navodi u saopštenju, dva inostrana državljanina su falsifikovala vozačke dozvole, a otkriveni su na graničnom prelazu Sukobin-Murićani. Hidroelektrana Piva tokom 50 godina rada crnogorskom energetskom sistemu isporučila je više od 37 milijardi kilovat sati električne energije. Zahvaljujući modernizaciji tri agregata i dobroj pogonskoj spremnosti, i danas doprinosi stabilnosti sistema, ali i razvoju Plužina. Danas se u Crnoj Gori saobraća bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Iz Automoto Saveza Crne Gore apeluju na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mestima izvođenja radova. Evropska komisija izrekla je novčanu kaznu od 200 miliona eura kineskoj platformi za online kupovinu Temu zbog kršenja pravila Evropske unije o prodaji nelegalnih proizvoda. U saopštenju se navodi da procena rizika kompanije Temu za 2024. godinu ne ispunjava standarde utvrđene zakonom o digitalnim uslugama i da je ozbiljno podcenila koliko često će potrošači u Evropskoj uniji naići na nezakonite predmete. Predlog nacrta sporazuma o 60-dnevnom primirju između SAD-a i Irana čeka na odobrenje američkog predsjednika Donalda Trumpa, prenosi Axios, dok iranska novinska agencija Tasnim objavila da tekst memoranduma o razumevanju zaraćenih strana još nije usaglašen niti potvrđen. SAD su uvele još jedan set sankcija na iranske prihode, ovog puta na trgovinu naftom za potrebe vojske. Crnogorske košarkašice upisale su pobedu u drugoj kontrolnoj utakmici sa Slovenijom u Mariboru rezultatom 82-69. Devojke su tako popravile utisak iz poraza prethodnog dana i pokazale na čemu su radile tokom 10-dnevnih priprema u Podgorici.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Vreme danas pretežno sunčano, ponegde u slabu do umerenu oblačnost na severu zemlje. Vetar povremeno i mestimično umeren do pojačan u jutarnjim i noćnim satima, ponegde na udare kratkotrajno i jak. Najviša dnevna temperatura vazduha između 17 i 32 stepena.
1: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
2: Žena voli kada njen partner zna ovo da radi.
3: Šta vole žene kada znamo da radimo? Pisali ste na Viber, možete i dalje. Viber broj je 069-3089-399. Ajde, šta žene vole kad mi znamo da radimo?
2: Kaže Vanja da ćuti.
3: A da ćuti.
2: Kad ćuti, kad zna da ćuti. Slažem se, Vanja, dobro?
3: Da ćuti.
2: Evo, kaže Kosta, 38% žena voli kada muškarac zna da je pročita misli.
3: Mi kao na upoznavanju s to pozornu, ne znam, čitaš misli.
2: Izvini, ali CV ti je loš.
3: Da. Ajmo dalje.
2: Nećemo to. Evo, kaže Igor, žene vole kad im ostaviš 100 euro svako jutro. Ako ja ne bi voleo, to i ti bi to voleo. Bukvalno ja bi svi to voleli.
3: Lagano.
2: Da, evo, kaže, žene vole kad znamo da usisavamo, kaže Nexi, kaže...
3: Kad znamo da usisavamo, što treba se zna u usisavanju?
2: Zna, treba da se zna, zato što vi to toliko isto umete ponekad ofrlje da uradite, da ne pokupite svaku mrvicu.
3: Da.
2: To je znači neznanje.
3: Aha, dobro.
2: Da vidimo dalje, kaže Marko, žene, 38% žena voli kada pusti bradu ili brkove muškarac.
3: Dobro, ne vjerujem da je to.
2: Ili kada obrije bradu ili brkove, nije ni to, ali, evo kaže Nenad, 38% žena voli kada muškarci imaju skin care rutinu. Za kožu, kao, znate, ono, krema, serum, ne znam ti nešta.
3: Je li to tačan
2: određene
3: odgovor?
2: Određene žene vole, neke ne vole, nije to tačan odgovor, ali, evo, Nikola, Rile, Miloš, Olivera, svi su pogodili tačan odgovor, a to je da 38% žena voli kada njen partner zna da kuva.
3: A, da je dobar u kuhinji, što se kaže.
2: Da je dobar u kuhinji,
3: sad,
2: da.
3: Da, jasno, okej. Okay. Pa lepo, eto, idemo na neki tečaj.
2: Ajde, kad spremite neku večericu, mi ste javite se.
3: Ajde.

0: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
1: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TD i radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo. Marketing TD i radija. 067 561 999. Ovo je TDI Radio.

0: Fever Dream. Kako lepo što je ovo kraj maja i počele su već lagano manifestacije, počeli su festivali, počelo je ono sve ludilo.
1: Ali svuda po gradu, ljudi.
0: Tako je, evo, mi imamo nešto što je kao 3. jula, 3. 4. jul, malo je dalje, ali ćemo da vas nagradimo s nekim kartama.
1: Hoćemo, da.
0: Samo da vam objasnimo prvo šta je. Krokodil festival.
1: Dobro.
0: Dakle, jako dobro, 3. 4. jul ispred Muzeja Jugoslavije, šta se dešava? Znači, svake godine, ovo je 18. po redu Krokodil festival.
1: Čoveč.
0: Ovaj, književnost, pa onda ne znam, bit će velika i mala scena.
1: Da, je amfiteatar, da. Sve.
0: Sve amfiteatar, i onda će tu da se onako smenju, bit će nekoliko zona, bit će koncerti, filmske projekcije, pozorišne predstave, radionice, promocije, debate, znači mnogo toga, bit će cijela ekipa, ono, Zoran Kesić, Dragan Nailić, Olga Kavran, bit će mnogo ljudi, ovaj, i moćete sve da vidite neke dobre bendove, imamo neku dobru poeziju, neke dobre filmove.
1: Ma, bit će to baš strava.
0: Kulturica i za klince ima ono celodnevni dečji program, znači i to možete da vidite, tako da Krokodil festival ispred Muzeja Jugoslavije, 3. 4. jul, mi delimo isti šta?
1: Delimo dva puta po dve karte, odnosno prva dva čoveka koja nam se jave dobijaju po dve karte. Žene imaju prednost, naravno. Pišite na Viber na 069 308 9399 pa da dobijete karte.
0: Shape of you.

0: se dobro kad imam ovako neki status, baš se onako zapitam je li sve okej.
1: A šta si se zapitao, daj podijeli sa nama.
0: Evo, slušajte status što sam vidio, kaže kome je baba brisala usta trulak s krpom, taj je stekao imunitet za ceo život.
1: Bukvalno da. Ljudi, ja ne mogu, znači...
0: Kakav ovaj kanta virus? Ništa, znači...
1: Kanta
0: virus, ja sam kantu dobio od babe iz trulek s krpe.
1: Trulek sam i to mokar, trulek s hladni, da. Uhladila se ono...
0: A osjećaš i luk, dobro, osjećaš okay. i
1: Ma šta bre, od prašine odmah.
0: Sve.
1: Trulek sam i kad me dovati ono, ne može glavu ti uhvati, ti ne možeš da se izbegneš, jel ti nabije onaj trulek, ma ne, strašno.
0: Imunitet imamo svi koji smo to doživjeli, ima nas dosta.
1: Ima nas dosta. Da.
0: Jesi našla neki status?
1: Našla sam, sad malo, totalno suprotno od ovoga, nešto preslatko sam našla. Kaže, komšin Sinčić, kog mnogo volim, često se družimo, upravo me pitao koliko imam godina. I rekao sam u šali da nisam baš siguran koliko imam godina. I odgovorio mi je, pogledaj etiketu na pantalonima, na mojima piše 4 do 6 godina. I kao on tako zna koliko godina ima, zato što pogleda etiketu.
0: Sjajno, na mojima piše 68. Jel sam znači godine ili sam mnogo debeo?

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza. Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Danas će biti sunčano u celoj zemlji, moguće oblačnost samo na severu, vetar umeren do pojačana, najviša dnevna temperatura 32 stepena.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: IRCOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: pouco pede que eu seja bem.
1: Burak smesom.
0: Nazdravlje. Istina, da, burak smesom nas radi jako.
1: E, ljudi, petak je, zašto govorimo? Petak, 29. maj, zato što imamo ovdje dobru žurku večeras.
0: Imamo nego šta, na TD radio je petkom uveče, Night Shift Radio Show.
1: Oh yeah.
0: Da, Divoli i Markvard, oni ovdje vrte, puštaju, zabavljaju nas, dobri su i za prežurke, za pregame, za kućnu žurku, za žurku, za kola, za što god poželite.
1: Za bukvalno, after matinea.
0: Da, da, oni su svetski, ono bukvalno puštaju Turska Ibiza, ludilo.
1: Da, eto, znate gde ste, mada što biste i odlazili?
0: Nemojte.
1: Tedi radio svakako je na poslu i van njega. Ljubimo se do ponedjeljka mi.
0: Ajde, no. Dobro jutarnji program.
2: Preupotrebe konsultovati unutrašnji glas. Ako vam kaže nemoj, ignorišite ga. Verovatno još nije popio kafu.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija. Granična policija uhapsila je dva stranca zbog upotrebe falsifikovanih vozačkih dozvola na graničnom prelazu, a protiv našeg državljanina su podneli krivičnu prijavu zbog nedozvoljene trgovine robom vrednosti oko 40.000 eura, saopšteno iz uprave policije. Kako se navodi u saopštenju, dva inostrana državljanina su falsifikovala vozačke dozvole, a otkriveni su na graničnom prelazu Sukobin-Murićani. Projekat izgradnje novog kliničkog centra u saradnji sa francuskom kompanijom trebalo bi da počne u prvoj polovini naredne godine, rekao je u intervju za radioteleviziju Crne Gore menadžer za razvoj poslovanja u toj kompaniji Roberto Peale. Hidroelektrana Piva tokom 50 godina rada crnogorskom energetskom sistemu isporučila je više od 37 milijardi kilovat sati električne energije. Zahvaljujući modernizaciji tri agregata i dobroj pogonskoj spremnosti, i danas doprinosi stabilnosti sistema, ali i razvoju Plužina. Danas se u zemlji saobraća bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Iz Automoto Saveza Crne Gore apeluju na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mestima izvođenja radova. Evropska komisija je izrekla novčanu kaznu od 200 miliona eura kineskoj platformi za online kupovinu Temu zbog kršenja pravila Evropske unije o prodaji nelegalnih proizvoda. U saopštenju se navodi da procena rizika kompanije Temu za 2024. godinu ne ispunjava standarde utvrđene zakonom o digitalnim uslugama i da je ozbiljno podcenila koliko često će potrošači u Evropskoj uniji naići na nezakonite predmete. Predlog nacrta sporazuma o 60-dnevnom primirju između SAD-a i Irana čeka na odobrenje američkog predsjednika Donalda Trumpa, prenosi Axios, dok je iranska novinska agencija Tasnim objavila da tekst memoranduma o razumevanju zaraćenih strana još nije usaglašen niti potvrđen. SAD su uvele još jedan set sankcija na iranske prihode, ovog puta na trgovinu naftom za potrebe vojske. Crnogorske košarkašice upisale su pobedu u drugoj kontrolnoj utakmici sa Slovenijom u Mariboru rezultatom 82-69. Devojke su tako popravile utisak iz poraza prethodnog dana i pokazale na čemu su radile tokom desetodnevnih priprema u Podgorici.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Vreme danas pretežno sunčano, ponegde u slabu do umerenu oblačnost na severu zemlje, vetar povremeno i mestimično umeren do pojačan, najviša dnevna temperatura vazduha 32 stepena.
1: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: TDI radiju.
1: I kakva pesma, kakav ritam je bio upravo sad, 10 sati i 18 minuta, 29. maj, što znači još dva dana. I zvanično možemo da kažemo, e ljudi, leto je. A nema veze kad oni to računaju kao 10. 15. juna je leto. Ne, leto počinje čim krene jako lepe temperature i sunce da sija svakoga dana. Pa i ova pesma je pravio odličan start i dobar početak za ritam dana, naravno. Stigo nam je i omiljeni dan u nedelji, a to je naravno petak, pa se polako prave planovi gde ćemo, šta ćemo posle posla i naravno za vikend. Pre svega naravno da se poželi dobar dan svima nama ranoranijocima koji ustajemo u cik zore da idemo na posao. Realno ljudi kad se pogleda, pa ozbiljen je to poduhvat kad zvoni alarm u 6.30, a mi koji stopa ustajemo i spremamo se bez obzira da li smo legli u 3, 12 ili 10 uveče. Naravno, nekad se malo i oduži ako nam je bliže posao, pa odspavamo onih čuvenih još par minuta koji realno više nas umore nego što stvarno dremamo. Svakako, svaka čast. Eto jedne stvari da odmah budemo ponosni na sebe, na to rano ustajanje. Dobro, polako da poželimo i dobro jutro svima koji tek sad se rastežu i ustaju. I vas naravno da pohvalimo, pa treba raditi i druge smene. Taman kad se uživa ujutro i popodnevu i nastavimo u tom nekom ritmu, mora se na posao. Nije to ni malo lako, razumemo vas. Realno, svaka vam čast. Pa dobro, šta god da radimo upravo sad, ajde da se napravi kafica, da se razbudimo, u oba slučaja valja se. Pa danas ćemo proći dosta dešavanja koje ima u Crnoj Gori, malo da vidimo i gde se šta radi na putevima. Ako smo negde se uputili, pa da znamo, naravno sport je uvek tu, tog svakog dana ima, nema šanse da jedan dan prođe bez dobrog sporta. Pa svakako danas, koliko vidimo, bit će prelepo vreme, kažu idemo i do 32 stepena, što realno odmah pokreće pitanje gde ćemo i šta ćemo za more i odmore, pa tako ćemo i to da vidimo u toku narednih uključenja. Dobro, realno sve je spremno da napravimo dobru uvertiru ako se večeras negde izlazi, pa da od jutra budemo u tom dobrom vajbu i energiji. Bucalo je sa vama sve do dva, ritam dan u toku, pa ajmo sve ovo odlično da poklopimo. Lepo vreme, ritam dana tu, vrhunska energija tu. Mi možemo na muziku da se razmrdamo i da vam poželimo još jednom dobar dan. A stiže nam jedan, pa jedan baš onako u pravom trenutku pevač koji nam treba. Riđokosi, Ed Sheeran u nastavku.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Dobar ritam prethodne pesme, a ono što nam sledi sledeće, pa to je jedna vatrena kolumbika plavokosa, a i zna da zameša kukovima na svakom koncertu uz njenu pesmu Hips Don't Lie. Pa već sad znamo kome reč, pa to je naravno Shakira. I sad, pošto je evo za manje od 12 dana, 13, stiže nam svetsko prvenstvo i novine neke koje su ubačene, pa to je naravno da će biti halftime show kao u Superbowlu, odnosno poluvreme show, gde će u finalu, kada završe prvo poluvreme, napraviti se bina kao ono u američkom futbalu i naravno, ko drugi da nastupa nego Shakira. Inače, jako zanimljivo da je ovo njeno četvrto svetsko prvenstvo, kao da su je pretplatili da bude ono njen nastup svake godine, da je svake četvrte godine. Pa tako u Americi, Kanadi i Meksiku u finalu ćemo slušati Shakiru. Ona je inače izbacila i svoju pesmu novu, baš koju će predstaviti na svetskom prvenstvu. Ako je niste poslušali, a znate da ona zna da napravi dobar ritam. Odlična stvar je što će uz nju biti BTS i Madonna, tako da će taj spektakl biti baš ozbiljan. A Shakira, znate svi za Voka Voka, koja je napravila dušu i emociju u Južnoj Africi svetsko prvenstvo, i evo posle toliko godina, a skoro 20, sluša se i dan danas i uvek uprobudi ona prelepa sećanja, tako da očekujemo i od ove godine da će ona sa svojom pesmom, a i performansom, da ubaci dušu u ovo svetsko prvenstvo i da će imati neku priču. Pa tako da možemo u nastavku, samo da se ne zaljubi ljudi. Sad smo se prisetili da je u Južnoj Africi dok je snimala spot bio Piqué, pa si udala za njega. Tako da Shakira još uvijek i momci slobodna, pa ako imate vremena skoknite na svetsko prvenstvo, nije toliko daleko. Znate datume, znate kad je finale, pa možda i nabacite sami sebi Shakiru, što da ne. Pa ajmo na njenu pesmu Addicted to You u nastavku.

0: Matej Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Danas će biti sunčano u celoj zemlji, moguće oblačnost samo na severu, vetar umeren do pojačana, najviša dnevna temperatura 32 stepena.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
0: IRCOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
0: Ovo je...

0: slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Ritam dana svakog dana. Pa gdje ste ljudi, kako ste? 10 sati i 39 minuta. Pa dosta je bilo sinoć sporta. Nema greške, jako zanimljivih utakmica je bilo, a koliko se vidi, u Podgorici se sinoć baš dobro slavilo što se tiče sportskih rezultata. Pa ajde da vidimo kakva je situacija bila, bio je kup Crne Gore, pa da vidimo ko je osvojio, kako je osvojio, kako je taj meč tekao, ako nismo stigli da ispratimo, pa eto da znamo šta se desilo i da čestitamo ekipama, treba doći, uopšte treba doći do finala kupa. Pa, fudbaleri Mornara su sinoć na stadionu pod Goricom ispisali istoriju. Pre svega, da im čestitamo za ispisivanje istorije. Barani su u finalu Kupa Crne Gore savladali ekipu fudbalskog kluba Dečić sa 1:0 i osvojili prvi trofej u istoriji. Čim vidimo da je 1:0 bilo, znamo da je bila vrhunska utakmica, da je to bilo tvrdo, da je bilo ozbiljnih duela i da je bilo ozbiljno, što se kaže, srce na terenu sa obe ekipe. Mornar se sinoć revanširao za poraz u finalu kupa prošle godine u Nikšiću. Ko nije upućen, i prošle godine su je bio identičan kup, finale kupa. Igrali su Mornar i Dečići, a ujedno i krunisao svoju sjajnu sezonu. Ekipa Veska Steševića je takmičenje u prvoj crnogorskoj ligi završila na drugom mjestu iza Sutjeske, a do samog kraja su bili u trci za titulu i izborili su čak i plasman u kvalifikaciji za ligu konferencija, što je stvarno odličan rezultat za ovu sezonu. Istorijski osvojili prvi trofej, igraju u kvalifikaciji za ligu konferencija i želimo im da uđu u grupnu fazu lige konferencija. A sinoćni meč je odlučen u 67. minutu, kada je Stefan Denković uzeo loptu, bio sam i sa oko 25 metara poslao projektil u mrežu Dečića. Mornar je bio opasniji u prvom poluvremenu, šanse nisu koristili Ilija Martinović, Darko Zorić i Balša Sekulić, a na golu Dečića je dobar bio Danilo Radošević. Kažu da je bio kao pauk, da je sve skidao i da nije dao svojoj mreži da bude taknuta. A Dečići su svoju prvu

Priliku propustili u 47. minutu kada je Petar šutirao preko gola, a onda je neprecizan bio Vuk Striković. Onda odmah u 65. minutu je na terenu Zovacije napustio Draško Božović, ko je večeras, to jest sinoć, odigrao svoj posljednji meč u karijeri. I eto lepe stvari. A nakon njegovog izlaska Mornar je stigao da da gol zahvaljujući Denkoviću. Imali su Barani do kraja šanse sve da reše, ali su Martinović i Petar bili neprecizni, a u finišu je Demir pogodio stativu. Tako da vidimo da je bila ozbiljna utakmica i stvarno nekih lepih, prelepih emocija uvijek budi to finale kupa Crne Gore. Eto, kruna karijere za posljednji meč, istorijski trofej, kvalifikacije za ligu konferencije, stvarno prelepe rezultati, čestitamo obema ekipa i želimo im da već sljedeće sezone opet se sastanu u finalu kupa, pa neka pobedi bolji. A mi možemo nazad na muziku, ritam dana je u toku, 10 sati 42 minuta, Middle of the Night u nastavku, pa ajmo da krenemo na vrhunski ritam pa i da proslavimo ovu pobedu.

0: Slušate.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
2: Dobar dan, dobar dan još jednom. Ljudi, kako ste? Jel se popila ta kafica? Jesu li se skinuli krmilje sa očiju? Moramo malo da se umijemo, što da ne? E, polako, pošto je trenutno 29. maj, kažu do 32 stepena, bit će sunca svuda, možda malo oblak, ali dobro, mi ćemo to da iskoristimo kao hlad i uvek kao pozitivu. E pa, u ovo vreme, negde u Tivtu se kraje maja opet pravi ono veliko međunarodno takmičenje gitarista. I to nije ono, da se odmah razumemo, nije neka malo lokalna priča, nego baš ozbiljan događaj koji traje već 20 godina. I upravo će ove godine proslaviti taj 20. jubilarni rođendan. Pa vi računajte puta koliko je ljudi tu prošlo za 20 godina. A dolaze bukvalno gitaristi iz celog sveta. Kažu da je u nekom do sad prošlo oko 120, kroz festival prošlo 120 i 120 zemalja učesnika kroz festival je prošlo. I to je onako baš fascinantno, onako Tivat, more, palme, a okolo ljudi iz raznih krajeva koji su došli da sviraju gitarice i muziku. Taman da nas opuste, ono miris mora, zalazak sunca i gitarica, pa de ćeš bolje. Tako da, danas i sutra u centru Tivta počinje uveče, ima gala koncert, što zapravo može da bude baš dobra varijanta za neki izlazak sa ekipom, sa kao zagrevanje, pošto ipak petak, pa da se nastavi neki klub. Nastupaju ozbiljni gitaristi, među njima je Nađe Janković, Stefan Kostić iz Crne Gore, plus dolazi neki duo iz Rusije koji zajedno sviraju dve gitare. To jako može da bude zanimljivo, ali da su napravili neki klip za Instagram. A realno kad se pogleda, ta uživo gitara može da napravi odličnu atmosferu, posebno u tim nekim manjim salama. A u subotu već, odnosno sutra, pa kreće pravo takmičenje. Tu su nastupi klinci, mlađi muzičari i razni asambli. Biće ono više kategorija, dolazi međunarodni žiri. Sad već razumemo koliko je ozbiljno kad dolaze ljudi iz celoga sveta da ti kažu, je, ti znaš da sviraš gitaru. Baš ozbiljna priča će biti. I opet nije ono ukočeno da moraš da sediš, da ono kao u klasičnoj muzici sediš, kao aplauz kad svi aplaudiraju, to je to. Ne bro, može bro da bude zanimljivo i da se uživa. I još jedna zanimljiva stvar, ovaj festival je bio nekad deo velike mreže, evropske mreže gitarista. To je onako baš mladim gitaristima pomoglo da naprave ozbiljne karijere. Tako da ovo nije, nemojte shvatiti da je to ono, dođeš, otviraš i kao ćao, ja sam završio. Ne, ovdje ljudi stvarno bre prate to. Možda napraviš ozbiljnu karijeru ako znaš da sviraš gitaru. I realno kad se pogleda, ovo je stvarno top. Dešavanje na primorju, leti se, očekuje ono klubovi, narodnjaci. A onda naletiš na nešto ovako, onako simpatično, laganini, možda devojku da izvedeš, posledate neki ručkić, pa ako ste izviš neku svirku možete da nastavite dalje. I realno, baš ovo sve što smo rekli, posle šetnjica pored mora, pa dećeš bolju romantiku. A dobro, mi imamo još jednog momka koji nam stiže, koji zna malo da napravi romantiku. Harry Styles, čovjek koji probija sve rekorde, neverovatno koliko pregleda ima, skoro izbacio novi album, alternativna muzika, podelio malo svoju publiku, ali u suštini svi ga vole, tako da ajmo da čujemo šta kaže Harry Styles, odnosno šta peva Harry Styles u 10.52. Dobar dan još jednom.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Granična policija uhapsila je dva stranca zbog upotrebe falsifikovanih vozačkih dozvola na graničnom prelazu, a protiv našeg državljanina su podneli krivičnu prijavu zbog nedozvoljene trgovine robom vrednosti oko 40.000 evra, saopšteno iz uprave policije. Kako se navodi u saopštenju, dva inostrana državljanina su falsifikovala vozačke dozvole, otkriveni su na graničnom prelazu Sukobin-Murićani. Projekat izgradnje novog kliničkog centra u saradnji sa francuskom kompanijom trebalo bi da počne u prvoj polovini naredne godine, rekao je u intervju za radio televiziju Crne Gore menadžer za razvoj poslovanja u toj kompaniji Roberto Reale. Hidroelektrana Piva tokom 50 godina rada crnogorskom energetskom sistemu isporučila je više od 37 milijardi kilovat sati električne energije. Zahvaljujući modernizaciji tri agregata i dobroj pogonskoj spremnosti i danas doprinosi stabilnosti sistema, ali i razvoju Plužina. Danas se u zemlji saobraća bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca. Iz Automoto Saveza Crne Gore apeluju na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćene propise na mestima izvođenja radova. Evropska komisija je izrekla novčanu kaznu od 200 miliona eura kineskoj platformi za online kupovinu Temu zbog kršenja pravila Evropske unije o prodaji nelegalnih proizvoda. U saopštenju se navodi da procjena rizika kompanije Temu za 2024. godinu ne ispunjava standarde utvrđene zakonom o digitalnim uslugama i da je ozbiljno podcenila koliko često će potrošači u Evropskoj uniji naići na nezakonite predmete. Predlog nacrta sporazuma o 60-dnevnom primirju između SAD-a i Irana čeka na odobrenje američkog predsjednika Donalda Trumpa, prenosi Axios, dok iranska novinska agencija Tasnim objavila tekst da memoranduma o razumevanju zaraćenih strana još nije usaglašen niti potvrđen. SAD su uvele još jedan set sankcija na iranske prihode, ovog puta na trgovinu naftom za potrebe vojske. Crnogorske košarkašice upisale su pobedu u drugoj kontrolnoj utakmici sa Slovenijom u Mariboru rezultatom 82-69.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano, ponegde u slabu do umerenu oblačnost na severu zemlje, vetar povremeno i mestimično umeren do pojačan, najviša dnevna temperatura vazduha do 32 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI radiju. Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: A zna Vići kako da podigne raspoloženje. Pa trenutno ako se nalazimo negde na putu, da smo krenuli na odmor ili da se vraćamo kući, pa da znamo kakva je situacija na putu. Kaže, saobraćaj bez ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apeluje se na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštovanje saobraćajnih propisa na mesto izvođenja radova, tako kažu iz Automoto Saveza Crne Gore. Pa ajde da vidimo kakva je trenutna situacija sa radovima, gde se radi, pošto ima stvarno dosta radova, ubrzo nam stiže sezona, pa da sve to bude pripremljeno kako valja. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu deonica Pljevlje-Žabljak, lokaliteta Đurđevića Tara, odobrava se promena režima saobraćaja na sledeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, kamioni šleperi, kamioni sa prikolicom, šleperi sa prikolicom, nosivosti preko 3,5 tone od 4. marta ove godine pa do završetka radova. A za putnički saobraćaj autobuse sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja od 5 do 8 ujutru, od 10 do 1, od 2 do 8 i u periodu od 2. 5. pa sve do 31. odnosno do još 2 dana. A dana danas 29. 5. zbog radova na završnom sloju asfalta u sklopu rekonstrukcije magistralnog puta Plužine-Jasenovo polje lokaliteta Zaborje, totalna obustava saobraćaja u terminu od 10 do 3 popodne. Pa dobro, tad smo svi većinom na poslu, tako da nećemo osjetiti ovo. A u toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute. Saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 1 do 4. A u periodu od 16. decembra prošle godine pa do završetka radova odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 2 popodne na regionalnom putu u deonica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta. Od danas pa sve do 2. juna u vremenskom intervalu od 4 ujutru do 5 popodne odobrava se promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja zbog asfalterskih radova u okviru redovnog održavanja na magistralnom putu deonica Mojkovac Sljepač most. Privremeno se od 13. 5. pa sve do 1. 6. odobrava promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja zbog izvođenja radova na sanaciji mosta Kruče na magistralnom putu deonica Bar Ulcinj, kojim se za period od 17. aprila ove godine pa sve do završetka radova odobrava promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja u terminima od 8 do 5 popodne zbog izvođenja radova na izgradnji potpornog zida na regionalnom putu deonica ulaz u Petnicu. A do 31.5.2026. godine odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i od 1 do 5 popodne zbog izvođenja radova na regionalnom putu deonica Petnica-Bioča-Petnica-Potez-Bioča-Lješnica. Tako da eto, za sad znamo gde su neki radovi, gde ima obustave saobraćaja, gde ćemo morati malo da sačekamo, šta ćemo morati da radimo, tako da eto, sad znamo. Pa ajmo polako da se pripremimo možda na neko čekanje ako nemamo neki drugi alternativni put. 11.15. pa možemo nazad na muziku da se polako pripremimo za lagano putovanje. Ko se spušta do Primorja, blago vama. Naravno ako idete na odmor, ako idete da radite, pa isto nam je. Dobro, ajmo stvarno na muziku. The Second Voice, let me be u nastavku, a ritam dana i ja vam želimo srećan put.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Dobar ritam tokom celog dana, samo hitovi na TDI-u. Pa bit će odlično ako večeras je neko planirao da izlazi. Dobar lista je dobra lista nam sledi. Pa šta god upravo radili, gde god da smo, ako smo na poslu, ajmo malo se razmudamo. Ko je trenutno krenuo šetnicu, sluške uši, naravno. Ko se vozi srećan put, naravno se otvori prozor i pojača muzika. Pa možemo onda pređemo na muziku, jer je stvarno odlična ova pesma koja nam stiže sledeća.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponzor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Danas će biti sunčano u celoj zemlji, moguće oblačnost samo na severu, vetar umeren do pojačana, najviša dnevna temperatura 32 stepena.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
0: IRCOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Pa čao, čao ljudi, malo muzike, malo žurke. Petak i ipak moramo da se zabavljamo. 11 sati 48 minuta, malo međuvremeno smo pričali, u prethodnim uključenjima smo pričali malo o izvođenjima radova, o stanjima na putevima, pa tako ćemo nastaviti ove da znamo ako negde krenemo, da znamo kakva je situacija. Pa kaže, zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica Bioča odobrava se promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijenje saobraćaja na mestima izvođenja radova, kao i povremena obustava saobraćaja ne duže od 60 minuta, a obustava saobraćaja ne duže od 60 minuta ne mogu se koristiti ranim danima, ponedeljak, petak, u intervalima od 7 do 9 ujutru i od 12 do 2 popodne. A za period od 19.1. pa 15. do 15.6. doći do izmene režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično, kao i mogućnost potpune obustave saobraćaja u kraćim terminima u tunelu Sozina u vremenu od 22 do 6 ujutru. U pitanju su radovi na sanaciji pukotina u tunelu Sozine. To je u suštini završno farbanje obloga, da bude sve bezbedno i sve kako treba. Privremeno se od perioda 13.3.2026. godine pa do završetka radova odobrava promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijenje saobraćaja na mestima izvođenja radova zbog izvođenja radova na adaptacionom delu saobraćajnice u centru Tuzi. To je magistralni put deonica Podgorice Božej. A u periodu 26. maja pa sve do 30. maja u vremenskom intervalu od 11 do 3 popodne, od 11 uveče, odobrava se promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijenje saobraćaja zbog izvođenja asfalterskih radova na regionalnom putu Mateševo-Kolašin. A od 18.5. pa do 30.6. odobrava se promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijenje saobraćaja zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara ulice Vojsavljevića od ulice Kralja Nikole do ulice Princeze Ksenije u Podgorici. A za period od 7.4. pa do 30. maja u vremenskom intervalu od 8 do 4 odobrava se zauzimanje dela kolovozne površine magistralnog puta zbog izvođenja radova na izgradnji pristupne saobraćajnice za novu autobusku stanicu na lokaciji Šište Tigalo. A privremeno se i za period od 28. maja pa sve do 5. juna odobravaju se povremene obustave saobraćaja ne duže od 15 minuta u vremenskom intervalu od 8 ujutru do 6 popodne zbog izvođenja radova na dalekovodu Čevo-Pljevlje na magistralnom putu deonica Žabljak-Đurđević-Atara u mestu Rasova. A zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona u periodu od 25.5. do 15.10. svaki dan u vremenu od 7 do 24 časa na sledećim delovima regionalnog puta Kotor Trojica, opština Kotor do mesta Krstač, opština Cetinje, kao i da se zabranjuje saobraćaj svih kategorija vozila u periodu od 25.5. do 15.10.2026. godine na deonici regionalnih puteva mesto Krstač do mesta Trojica i smera Njegoša u smeru Kotora u vremenskom periodu od 8 do 3 popodne. Isto tako od Trojice do mesta Krstač i smera Kotora u smeru Njegoša u vremenskom intervalu od 2 do 19. Deonica Međuvrše, Lovćen od parkinga do Mozoleja u oba smera. I kažu iz Automoto Saveza, intenzitet saobraćaja je umeren, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca. Tako da eto, znamo gde su radovi, gde se zaustavlja, pa ako možemo da zaobiđemo to, bit će vrlo lako. A mi idemo nazad na muziku, Ritam dana vam želi srećan put. A iz ovu pevačicu, pa sve će i svaka gužva će se sačeka. Doji Cat u nastavku i njena pesma Jailu staji po nastavku.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: A kako krene sunce, lepo vreme i temperature preko 28 stepeni, pa tako i playlista krene malo da ga baca na onaj latino vibe koji svi volimo. Tačno kad još ako smo dole na moru, pa sunce, palme, neka ona košuljica na cvetiće, haljinice, šeširići, naučare, ma znate, taj osjećaj, to je nešto najlepše. I onda u pozadini čujete naravno neku na na na na na na i odmah krećete da uživate u takvom ritmu, zar ne? Tako da ljudi, uskoro nam stiže na listi jedna ozbiljna latino pesma koja zna da zavoza, pa džuskate i na poslu i dok šetate i ako ste pored mora i ako ste sa voljenom osobom, pa i sa njom možete da zaigrate za ovu pesmu. A mi taman kad smo kod leta i kod godišnjih odmora, nadamo se da ste isplanirali tačno vreme kad vam odgovara, gde ćete, šta ćete i da ste se dogovorili sa vašim divnim kolegama da svima bude onako potaman, pa da svi nekako odemo. Ima ljudi koji vole odmah jun, čim dođe odmah idu na odmor, nekako im prijatno, pa onda napune baterije, dok drugi su u fazonu, ma jul je najjači, niti je ono puno, i puno je, ali niti jako su, niti je slabo sunce, niti je, uvijek imaju neki izgovor za taj jul. A ima i nas koji volimo avgust, pa volimo da sačekamo da prođe celo leto i onda pred kraj taman kad treba da dođe septembar, ode se na more i onda dok su svi onako iskoristili te godišnje odmore, vi idete i punite baterije, ali ste istrpeli leto. Tako da sve tri strane imaju svoju dobru priču zašto baš to, a mi naravno na TDI uvijek imamo dobru priču zašto baš ovaj hit. I naravno, svi se razumemo u to. Upravo nam sad stiže Pedro Capo i Faruko Kalma, a za par minuta nam stiže moj kolega Nemanja, tačnije Obrad, koji će nam reći šta to ima najnovije u današnjim vestima.
2: Let him rise again.

0: Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Vijesti.
3: Vijesti.
2: TDI Radija.
4: Ministarstvo odbrane Crne Gore raspisalo je javne oglase za obrazovanje kadeta na prestižnim vojnim akademijama u Republici Grčkoj i Republici Severnoj Makedoniji. Ukupno se traži 11 kandidata ili kandidatkinja u studijskoj 2026. i 2027. godini, saopšteno iz tog vladinog resora. Granična policija uhapsila je dva stranca zbog upotrebe falsifikovanih vozačkih dozvola na graničnom prelazu, a protiv državljanina Crne Gore podneta je krivična prijava zbog nedozvoljene trgovine robom vrednosti oko 40.000 evra, saopšteno iz uprave policije. Kako se navodi u saopštenju, dva inostrana državljanina su falsifikovala vozačke dozvole, otkriveni su na graničnom prelazu Sukobin-Murićani. Projekat izgradnje novog kliničkog centra u saradnji sa francuskom kompanijom trebalo bi da počne u prvoj polovini naredne godine, kaže u intervju za RTCG menadžer za razvoj poslovanja u toj kompaniji Roberto Reale. Hidroelektrana Piva tokom 50 godina rada crnogorskom energetskom sistemu isporučila je više od 37 milijardi kilovat-sati električne energije. Zahvaljujući modernizaciji tri agregata i dobroj pogonskoj spremnosti, i danas doprinosi stabilnosti sistema, ali i razvoju Plužina. Saobraćaj na magistralnom putu Žabljak-Pljevlja biće privremeno izmenjen u periodu od 1. do 30. juna ove godine zbog radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića-Tara, saopšteno iz Uprave za saobraćaj. Predlog nacrta sporazuma o 60-dnevnom primirju između SAD i Irana čeka na odobrenje američkog predsjednika Donalda Trumpa, prenosi Axios, dok je iranska novinska agencija Tasnim objavila da tekst memoranduma o razumevanju zaraćenih strana još nije usaglašen niti potvrđen. SAD su uveli još jedan set sankcija na iranske prihode, ovog puta na trgovinu naftom za potrebe vojske. Crnogorske košarkašice upisale su pobedu u drugoj kontrolnoj utakmici sa Slovenijom u Mariboru 82-69. Devojke su tako popravile utisak iz poraza prethodnog dana i pokazale na čemu su radile tokom desetodnevnih priprema u Podgorici.
2: TDI Radio. Vremenska prognoza.
4: Danas pretežno sunčano, ponegde u slabu do umereno oblačnost na severu, vetar povremeno mestimično umeren do pojačan, u noćnim satima ponegde na udare kratkotrajno i jak, severoistočni i severni. Najviša dnevna temperatura od 17 do 32 stepena.
2: Slušali ste vijesti na TDI radiju.
5: TDI. Samo hitovi, samo hitovi, samo hitovi.
6: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: A kao i svake godine i u ovo vreme kreće planiranje sezona godišnjih odmora i realno je ona još uvek onako nije zvanično počela, ali dosta ljudi voli da iskoristi ovo malo ranije da ode na odmor. Pa, ko je planirao da ide sa sopstvenim automobilom za predstojiće odmore, praznike, sve što nam stiže, na vreme da se informišete oko ozbiljnih kazni za prekršaje u okruženju. Sad, naravno, tu računata je i Crna Gora. Pa, tako u nekim zemljama regiona možete platiti kaznu za stvari koje su, ono, koje nisu u zakonu, ali dobro mislim. Hrvatska kaže da zaboravimo na ono solidarnost obnadovane blicanje vozačima, odnosno kad vidimo čika policajce, pa blicamo drugima da ih ne zustave, da uspore ili nešto, eto kao ispanemo dobri vozači, u smislu dobri ljudi. Da, znate, u Hrvatskoj je kazna, pa, jedno 4-5 dana letovanja. A ako ostavite otvoreni prozor na parkingu bez nadzora, znači ostavite, izađete iz kola i zaboravite, zatvorite prozor ili ono napolje upeklo sunce, pa kao da je malo dočkanjem čisto da ono uđe vazduha, e pa za to ćete platiti pa jedan dobar ručak, tako da mogu svi da odu, cela porodica na dobre palačinke i na dobre pljeskavice. Što se tiče Bosne i Hercegovine, ono malo klinački, potpisivanje ili previše bučno kretanje, škripanje guma, odnosno kad želite se pokažete pred drugarima ili pred nekom devojkom, koštaće vas pa između ležaljke i 4, ako želite na moru malo da odmorite leđa. Što se tiče Grčke, najveća kazna je rezervisana za ljude koji vole da zapale, pa ako to urade pred mlađim od 12 godina, kazna je brutalna, pa ide sigurno jedno ozbiljno porodično letovanje i plus vam čika policajac oduzme dozvolu, pa ne možete da vozite. Tako da ako planirate bilo šta, pripazite na to, pogotovo nemojte voziti u papučama, i za to stiže kazna. Što se tiče Crne Gore, ako nemate onaj evropski izveštaj, kazna je, pa dobro, može jedan ozbiljan ručak isto da se pojede sa porodicom. A ono, nemojte da se zavarate da ste pobegli ako vaši policajci nisu zaustavili na licu mesta, jer neplaćena kazna, posebno za parking, stižu preko raznih ljudi i to je isto baš ozbiljna kazna, pogotovo može bude duplo letovanje ako ne platite zbog troškova i tako to. I sve te neplaćene kazne ostaju u nekom sistemu prilikom sljedećeg puta kad uđete u zemlju, tako da znate, ako napravite prekršaja, znamo da nećete, jer ste savjesni vozači, platite tu kaznu odmah, jer u mnogim zemljama koje smo nabrali na licu mesta odmah se plaća 50% manje, ali pošto opet kažemo mi smo dobri vozači i savjesni, nema šta. Tako da ko planira svojim kolima, eto, ima nekih instrukcija koje je da se pridržavamo, da bolje kupimo detetu sladoled ili neku palačinku nego da platimo kaznu. Ništa, Ritam dana je u toku. 12 sati i 20 minuta, pa mi možemo nazad na muziku. Moni i Dov u nastavku. Ajde da malo pređemo na dobar ritam.

0: Edi Radio.
1: Pa čao, čao ljudi, opet kako ste? Jel smo se razbudili napokon? 12 sati i 24 minuta, pa dobro. Još malo i gotova prva smena, tako da smo lagani. Ko je u drugoj smeni? Samo lagano. Tu smo sa vama, družimo se tokom celog dana. Pa evo upravo ko je planirao da sutra iskoristi nako lepo dan, da vidi gde će šta će, pogotovo ako smo sa mališanima i tu smo u glavnom gradu Podgorici, pa nećemo ono da budemo po stanovima, da ne napraviš veći rusvaj, a nešto nam se ne izlazi po onim igronicama i to. Našao sam jednu ozbiljnu priču za subotu u Podgorici, nakon ne znam što sam rekao sa porodicom i sa klincima i hoće dan da provede napolju, pa pravi se porodica fest u parku na Kruševcu. I koliko vidimo, nije ono klasično dođi na sat vremena, nego onako baš celodnevno neka priča dobra. Festival traje od 11 ujutru do 9 uveče i bukvalno ceo park pretvaraju u ogroman prostor za druženje. Igre, razne aktivnosti, ma bit će tu svašta nešto. Ono što je baš zanimljivo jeste da nije fokus samo na deci, nego generalno na porodici i zajedničkom vremenu. Danas svi ono, realno, pa počnemo da jurimo telefoni, obaveze, posao, vrtić, vozi vamo, vozi tamo, ne znate o čemu pričamo. E, i onda ovaki događaj dođu kao dobar izgovor da se malo uspori i da se izađe napolje. Pa, koliko vidimo od programa, bit će svega predstave muzike, nastupi, karaoke, animatori, maskote koji šete kroz čitav park, pa već vidimo osmehe dece kada ovo kažem. Biće raznih igara, pa čak i najavljuju neki svetlosni show uveče, što može jako bude zanimljivo za klince, a i za nas starije, što da ne. I realno, kad pogledamo, pa klinci se oduševe na 5 sekundi takvim stvarima, ali dovoljno je da vide balone, muziku, maskote i već im je najbolji dan u životu, zar ne, slažemo se. Ali nije čak ni poenta u samom programu što će on biti. Kažu da će po celom parku biti raspoređene neke tematske zone, više 60 različitih aktivnosti. Nije fazno, svi smo ono na jednom mestu, sedimo, gledamo nešto, nego šetukamo kroz park, uživamo, pa šta nam letiš na nešto novo, neke radionice, negde crtanje, negde sportske aktivnosti, predstave, igre, ma, savršeno. I baš je gotivna ta, kad se pogleda, evo sad kad čitamo, pogleda gotivno da se ovakvi događaj naprave, ono kad vidiš roditelji sede na travi, deca trče, neko jede kokice, neko sluša muziku, svi se smeju, poznaju, ma, baš budi neke lepi vibe u gradu, realno. Pogotovo sve se dešava na polju, parku, pa nije ono zatvoreno i neka ukočena priča. Biće tu i neki porodičan sajam, dosta štandova, raznih zanimljivih stvari za roditelje i decu, tako da deluje kao da stvarno može da se ono provede tamo ceo dan bez problema. Iskreno, ovaki događaj često ispadnu najbolji kad odeš bez ikakvog, da kažemo, plana. I još jedna jako, jako bitna stvar i što je super, ulaz je besplatan. Što je danas baš retko za to ovako ozbiljne događaje, tako da krenite s porodicom, bit će vam super, ma bit će prava milina. Vreme će poslužiti koliko vidimo, znate mesto, znate vreme, znate da je ulaz besplatan, što je odlično. Malo muzike, malo šetnje, malo druženje, ma gomila zezanja, a i na tim štandovima što da ne, može se naći neki originalan poklon za društvo, za voljenu osobu, za klince, može da bude jako zanimljivo. Tako da ljudi, Podgorica u 11 sati sutra počinje park, ma pravo, pravo zezanje. A do tad mi smo u ritmu dana, samo hitovi i do tokom celog dana. Pa ono što nam sledi, pa to je čovjek koji uvek kad pomisliš na najveću slušanost, pa naravno to je The Weeknd. A on nam sledi upravo I Can Feel My Face u nastavku, pa šta god upravo radili, gde god da smo, The Weeknd mora da se ispoštuje, nije da se čuje njegov onaj prelepi glas. 12 sati i 28 minuta, posle The Weeknda stiže Miley Smith, a onda ćemo da čujemo šta nas očekuje od vremena danas.

0: Matej Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Danas će biti sunčano u celoj zemlji, moguće oblačno samo na severu, vetar umeren do pojačana, najviša dnevna temperatura 32 stepena.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
0: IRCOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
0: TDI, samo hitovi.

0: sreću mogu izazvati zavisnost. Tivat dobija novu adresu luksuza i hedonizma. U Donjoj Lastvi uskoro se otvara hotel All is by the Sea, a od 15. juna i Luma a la carte restoran. Spoj mediteranskih ukusa, vrhunske gastronomije i jedinstvenog ambijenta. Vidimo se u Tivtu.
1: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo. Marketing TDI radija 067 561 999.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: To je to, stiže 15 do 1, vreme za ručak, za neku drugu kaficu i da smo sigurni da smo se razbudili. 29. maj, pa evo još malo i stiže nam čuveno svetsko prvenstvo. Najde, ono, osnove o njemu, pa igra se prvi put, igra 48 reprezentacija. Igre su tri zemlje, Amerika, Kanada i Meksiko. Ono što je jako zanimljivo, sad će dobiti prvi put priliku i onako ima veće šanse da dođu manje reprezentacije, pa da imamo nekog svog omiljenog, neka ono zelena ostrava da dođu, i Madagaskar, nebitno. I onda znate kako to ide, kad prime gol mi smo samo za njih navijamo. Ajmo, možete vi to, želimo svakako. Nešto, to su jedne lepe novine da i manje države mogu da učestvuju. A je već šanse, igraće se preko 100 utakmica, što je prosto neverovatno. Što znači mjesec dana, a mora se sedi ispred televizora i se gleda, zbog vremenske zone bit će onako u kasne sate dobre utakmice, pa da isplaniramo možda godišnji odmor. Svakako počinje 11. juna, završava se 19. jula. Još novina kojih ima, koje smo našli, pa to je da će na poluvremenu umjesto ono normalno da igrači odu na pauzu, napravit će se i da se drugi igrači zagreju, ono šutiraju loptu na terenu, napravit će se halftime show po ugledu na Super Bowl u Americi, što znači da na poluvremenu će se postavljati bina, pravit će se spektakl. Sad kad se pita, pa dobro, šta, ko će nastupati, kako, šta, pa već se zna, četvrti put za redom Shakira, koja je izbacila novu svoju pesmu. Možete je poslušati na YouTube-u, a uz nju dolazi, pazite, uz vatrenu kolumbiku, pa dolazi Madonna. Pa to je već obećavajuće i BTS baš će biti onako ludilo i dobra stvar. Eto, to ima od novina. Što se još tiče, da, zaboravih. Pa lopta će da bude na punjaču. E sad kad se pitate, a kako lopta na punjaču? E pa setila se FIFA da im je malo što imaju sudije, što imaju VAR, da ono čekamo još, nego što će sad i lopta da meri neke koliko je puta šutnuta, koliko ovo, koliko ono. Stvarno će biti ludilo i traje baterija 6 sati jer unutra ima neka mala naprava koja će onako da je objašnjava, to jest nama da pokaže koliko puta je dodirnuta, da li je prešla stvarno gol liniju. Sad dolazi tu do ozbiljnog podele komentara između navijača. Da li će to dodatno usporiti fudbal ili neće, morat ćemo sačekamo i da vidimo, ali mnogo je to provere, pa gdje ona draž, kad budeš u ofsajdu daš gol, znate o čemu pričamo. Svakako, otvaranje sezone počinje Kanada, reprezentacije se već znaju, igrači se znaju koji će nastupati, već se dresove onako polako izbacuju, da vidimo kako će to izgledati. Ništa, ostaje nam koliko, ni 12-13 dana do prve utakmice svetskog prvenstva, pa da sačekamo i to. Trenutno je 10 do 1, mi ćemo polako da pređemo na muziku jer smo u fazonu, ma daj bolje muziku, ko će čeka to. Pa stiže Tropic, a 7S Breaking Me u nastavku, tako da mirno, mirno sve, ko je dole pri primorju, samo lagano uživajte, nadišite se te soli za nas, a mi ćemo da džuskamo za vas. Svakako, šta god upravo radili, da li smo na poslu, samo lagano, još par sati ostalo, ko ide na posao, srećno vam bilo, taman ćete da izbegnete ovo sunce, ali sigurno nećete izbeći jer želite da slušate samo hitove na TDI-u. Još jednom da ponovimo, svetsko prvenstvo, znači još 12-13 dana, znamo ko nastupa, kad nastupa, znamo sva pravila i čekamo samo još da nam drage naše dame dopuste da budemo s ekipom tih mjesec dana, tako da morate da kupite neki lep poklon i da ispoštujete sve što vam traži, da čistite, da perete i sigurno ćete moći.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Ministarstvo odbrane Crne Gore raspisalo je javne oglase za obrazovanje kadeta na prestižnim vojnim akademijama u Republici Grčkoj i Republici Severnoj Makedoniji. Ukupno se traži 11 kandidata ili kandidatkinja u studijskoj 2026. i 2027. godini, saopšteno iz tog vladinog resora. Granična policija uhapsila je dva stranca zbog upotrebe falsifikovanih vozačkih dozvola na graničnom prelazu, a protiv državljanina Crne Gore podneta je krivična prijava zbog nedozvoljene trgovine robom vrednosti oko 40.000 evra, saopšteno iz uprave policije. Kako se navodi u saopštenju, dva inostrana državljanina su falsifikovala vozačke dozvole, otkriveni su na graničnom prelazu Sukobin-Murićani. Projekat izgradnje novog kliničkog centra u saradnji sa francuskom kompanijom trebalo bi da počne u prvoj polovini naredne godine, kaže u intervju za RTCG menadžer za razvoj poslovanja u toj kompaniji Roberto Reale. Hidroelektrana Piva tokom 50 godina rada crnogorskom energetskom sistemu isporučila je više od 37 milijardi kilovat sati električne energije. Zahvaljujući modernizaciji tri agregata i dobroj pogonskoj spremnosti, i danas doprinosi stabilnosti sistema, ali i razvoju Plužina. Saobraćaj na magistralnom putu Žabljak-Pljevlja biće privremeno izmenjen u periodu od 1. do 30. juna ove godine zbog radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara, saopšteno iz Uprave za saobraćaj. Predlog nacrta sporazuma o 60-odnevnom primirju između SAD i Irana čeka na odobrenje američkog predsjednika Donalda Trumpa, prenosi Axios, dok je iranska novinska agencija Tasnim objavila da tekst memoranduma o razumevanju zaraćenih strana još nije usaglašen niti potvrđen. SAD su uvele još jedan set sankcija na iranske prihode, ovog puta na trgovinu naftom za potrebe vojske. Crnogorske košarkašice upisale su pobedu u drugoj kontrolnoj utakmici sa Slovenijom u Mariboru 82-69. Devojke su tako popravile utisak iz poraza prethodnog dana i pokazale na čemu su radile tokom desetodnevnih priprema u Podgorici.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Danas pretežno sunčano, ponegde u slabu do umereno oblačnost na severu, vetar povremeno mestimično umeren do pojačan, u noćnim satima ponegde na udare kratkotrajno i jak, severoistočni i severni. Najviša dnevna temperatura od 17 do 32 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.
2: TDI Radio.

0: Ritam dana na TDI radiju.
1: Ritam dana u toku, pa kako ste ljudi? Jedan sat smo prešli, pa onako kraj maja realno obeležava kraj školskih godina, što s maci, mature, što srednjoškolci završavaju uskoro, a i naši osnovci jako se bliže datumi kraja školskih godina, pa se klinci realno raduju raspustu jer znaju da ih čeka 2-3 mjeseca pravog uživanja, pravog zezanja i samo društvu. Naravno i odmori sa roditeljima, a može neko i kod babe na selo, da ode na selo. I realno najbitnija stvar, neće pipnuti knjigu narednih 2 mjeseca. A naravno, kad pričamo o školarcima, pa tu su i naši najlepši mališani, koji tek treba da krenu u predškolske ustanove i da krenu u vrtiće, pa da počnu sa učenjem, predstavama, nekim novim znanjima, nekim novim uživanjima. Pa tako smo upravo i naleteli na internetu da je elektronski upis dece za predškolske ustanove počeo 23. maja. I sad, za javne i privatne predškolske ustanove za školsku 2016-2017 počeće 23. maja i trajeće do 15. juna, a obavlja se putem portala koji je dostupan 24 sata. I sad upis odnosi na decu koja prvi put upisuju predškolsku ustanovu i decu koje su prethodne školske godine, to je predškolsku ustanovu, napustili i ispisali se iz vrtića, a roditelji mogu da ih upišu opet. Što se tiče koji prvi put upisuje predškolsku ustanovu, procedura prijave je jednostavna i zahteva unos matičnog broja deteta, nakon čega sistem automatski preuzima ostale neophodne podatke i dokumentaciju iz tih nekih relevantnih baza. A detaljno pusto na elektronskom, za elektronski upis možete na YouTube-u da pogledate, što je zaista, zaista odlično. Roditelji koji nisu mogućnosti da dete upišu elektronskim putem mogu izvršiti direktno u prostorijama predškolske ustanove. A deca koje su prethodne godine pohađala programe predškolskog vaspitanja i obrazovanja ne podnose novu prijavu, već samo trebaju da potpišu novi ugovor u vrtiću. Eto, tako da roditelji, da znate, još ima dosta još do kraja ovog upisa, ali na vreme da se pripremite, da znate šta treba, kako treba i zbog čega treba. Tako da smo lagani i možda je bolje ovaj elektronski upis da bude onako lakše. 1 sat i 16 minuta, pa ne morate nositi po ovoj vrućini one papire, još neko na šalteru od Zeza da vam fali baš taj papir. Ništa, idemo dalje na muziku. Alex Werner i Fever Dream su u nastavku.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Danas će biti sunčano u celoj zemlji, moguće oblačnost samo na severu, vetar umeren do pojačan, a najviša dnevna temperatura 32 stepena.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
0: IRCOM.
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Pa čao, čao ljudi, 1 sat i 36 minuta. Pa dosta nas se već polako uputilo ka granicama, možda neki odmor, možda se vraća upravo baš kući. A i ako smo tu u blizini, pa hoćemo da skoknemo po nešto, što da ne, naravno, tu nam je blizu svuda i Primorje. Možemo se provozamo da vidimo, možemo da odemo do Bosne, Hrvatske, Srbije, Albanije, tako da gdje god da smo se trenutno butili ili ako se nalazimo na graničnom prelazu, a ne vidimo ispred nas, mi smo tu naravno da vam kažemo šta se dešava upravo na svim graničnim prelazima, pa možemo polako i da pređemo na to, tako da samo mirno i polako, ko je u leru, nema šta, sad ćemo da vidimo koliko će da se čeka, a možda baš i ne treba da se čeka. Što se tiče graničnih prelaza sa Republikom Albanijom, Podgorica, Skadar, granični prelaz Božaj, trenutno gužva na izlazu i to čekat će se jedno barem pola sata sigurno. Što se tiče graničkog prelaza ulaz Božaj, za sad je sve lagano, Ulcin, Skadar, Sukobin, na izlazu ima gužve, a sa granicama Bosne i Hercegovine, Nikšić i

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Srbijom rože Novi Pazar, Drčenovac, ulaz par kola, izlaz ne, sve prazno. Dobrakovo trenutno, koliko vidimo, pa par kola svega na izlazu, ulaz prazan. Pljevlje, Prepolje, granični prelaz Ranča, prazno isto, tako smo lagani. A što se tiče graničnih prelaza sa Republikom Hrvatskom, Herceg Novi Dubrovnik, Debeli Breg, pa tamo trenutno, koliko vidimo, pa dvoje kola i autobus na izlazu, na ulazu je malo veća gužva, ima onako red iza krivine, tako da će se tu čekati. Eto, sad znamo gde smo, šta smo, tu smo s vama da sačekamo na granicama, a i naravno se družimo i vozimo zajedno i naravno slušamo samo hitove na TDI-u.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: A Kecaj uvek zna da napravi žurku, 15 minuta do 2 je, pa polako da završavamo sa poslovima ili da počnemo sa poslovima, svakako šta god radili, ostajemo na TDI-u i samo hitovima. Ovo je Ritam dana, a ono što nam sledi u nastavku, TDI svim.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Nekadašnja predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica kazala je pred apelacionim sudom da nije kriva za delo za koje je osuđena prvostepenom presudom, tvrdeći da ju se zapravo sudi zbog načina na koji je rukovodila sudom dok je bila na čelu najviše sudske instance u državi. Crna Gora želi da postane regionalni centar za veštačku inteligenciju, nauku i zelene data centre, poručio premijer Milenko Spajić nakon sastanka sa rukovodstvom francuske kompanije Mistral AI u Parizu. Projekat izgradnje novog kliničkog centra u saradnji sa francuskom kompanijom trebalo bi da počne u prvoj polovini naredne godine, kaže u intervju za RTCG menadžer za razvoj poslovanja u toj kompaniji Roberto Reale. Prosečna bruto zarada u aprilu 2026. godine u Crnoj Gori iznosila je 1229 evra, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa iznosila 1029 evra, navodi Uprava za statistiku Monstat. Ukupna spoljno-trgovinska robna razmena Crne Gore u periodu januar-april 2026. godine iznosila je 1512,7 miliona evra, što predstavlja blagi pad od 0,6% u odnosu na isti period prethodne godine, pokazuju preliminarni podaci Uprave za statistiku Monstat. Ministarstvo odbrane Crne Gore raspisalo je javne oglase za obrazovanje kadeta na prestižnim vojnim akademijama u Republici Grčkoj i Republici Severnoj Makedoniji. Ukupno se traži 11 kandidata ili kandidatkinja u studijskoj 2026. i 2027. godini, saopšteno iz tog vladinog resora. Saobraćaj na magistralnom putu Žabljak-Pljevlja biće privremeno izmenjen u periodu od 1. do 30. juna zbog radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara, saopšteno iz Uprave za saobraćaj. Predlog nacrta sporazuma o 60-dnevnom primirju između SAD i Irana čeka na odobrenje američkog predsjednika Donalda Trumpa, prenosi Axios, dok je iranska novinska agencija Tasnim objavila da tekst memoranduma o razumevanju zaraćenih strana još nije usaglašen niti potvrđen. SAD su uvele još jedan set sankcija na iranske prihode, ovog puta na trgovinu naftom za potrebe vojske.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Do kraja dana pretežno sunčano, ponegde u slabu do umereno oblačnost na severu, vetar povremeno umeren do pojačan, u noćnim satima ponegde na udare kratkotrajno i jak. Najviša dnevna temperatura od 17 do 32 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
3: TDI, samo hitovi.

0: TV i radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Danas će biti sunčano u celoj zemlji, moguće oblačnost samo na severu, vetar umeren do pojačana, najviša dnevna temperatura 32 stepena.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
0: IRCOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
1: Ovo je Ritam dana.
0: Ritam dana.
1: Na TDI radiju.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Nekadašnja predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica kazala je pred apelacionim sudom da nije kriva za delo za koje je osuđena prvostepenom presudom, tvrdeći da ju se zapravo sudi zbog načina na koji je rukovodila sudom dok je bila na čelu najviše sudske instance u državi. Crna Gora želi da postane regionalni centar za veštačku inteligenciju, nauku i zelene data centre, poručio premijer Milojko Spajić nakon sastanka sa rukovodstvom francuske kompanije Mistral AI u Parizu. Projekat izgradnje novog kliničkog centra u saradnji sa francuskom kompanijom trebalo bi da počne u prvoj polovini naredne godine, kaže u intervju za RTCG menadžer za razvoj poslovanja u toj kompaniji Roberto Reale. Prosečna bruto zarada u aprilu 2026. godine u Crnoj Gori iznosila je 1229 evra, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa iznosila 1029 evra, navodi Uprava za statistiku Monstat. Ukupna spoljno-trgovinska robna razmena Crne Gore u periodu januar-april 2026. godine iznosila je 1512,7 miliona evra, što predstavlja blagi pad od 0,6% u odnosu na isti period prethodne godine, pokazuju preliminarni podaci Uprave za statistiku Monstat. Ministarstvo odbrane Crne Gore raspisalo je javne oglase za obrazovanje kadeta na prestižnim vojnim akademijama u Republici Grčkoj i Republici Severnoj Makedoniji. Ukupno se traži 11 kandidata ili kandidatkinja u studijskoj 2026. i 2027. godini, saopšteno iz tog vladinog resora. Saobraćaj na magistralnom putu Žabljak-Pljevlja biće privremeno izmenjen u periodu od 1. do 30. juna zbog radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića-Tara, saopšteno iz Uprave za saobraćaj. Predlog nacrta sporazuma o 60-odnevnom primirju između SAD i Irana čeka na odobrenje američkog predsjednika Donalda Trumpa, prenosi Axios, dok iranska novinska agencija TASNIM objavila da tekst memoranduma o razumevanju zaraćenih strana još nije usaglašen niti potvrđen. SAD su uvele još jedan set sankcija na iranske prihode, ovog puta na trgovinu naftom za potrebe vojske.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Do kraja dana pretežno sunčano, ponegde u slabu do umereno oblačnost na severu, vetar povremeno umeren do pojačan, u noćnim satima ponegde na udare kratkotrajno i jak. Najviša dnevna temperatura od 17 do 32 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

slušate sportski program. Crnogorske košarkašice ostvarile su pobedu u drugoj kontrolnoj utakmici sa Slovenijom u Mariboru 82-69. Devojke su tako popravile utisak iz poraze prethodnog dana i pokazale na čemu su radile tokom 10-dnevnih priprema u Podgorici. Iako je selektorka Jelena Škerović malo iskombinovala sastav, pa za razliku od prvog meča nije igrala kapitenka Bojana Kovačević, Crna Gora je mnogo bolje otvorila meč i povela 12-4. Slovenke su brzo uhvatile priključak, ali novi nalet naših usledio u posljednjih 5 minuta druge četvrtine kada su napravile prednost 41-27, koliko je bilo na poluvremenu. Drugu deonicu naše su dobile čak 20-9. U nastavku igralo se dosta ujednačeno, ali je Crna Gora kontrolisala dešavanje i rivalkama nije dozvolila da ozbiljno priđu.

0: slušate sportski program.
1: Lionel Messi igraće na šestom mundijalu u karijeri, pošto ga je selektor Argentine Lionel Scaloni uvrstio na spisak od 26 igrača za svetsko prvenstvo 2026. godine. Kapitan Gaučosa, koji će tokom turnira napuniti 39 godina, predvodit će Argentinu u odbrani titule osvojenu u Katru 2022. godine, kada je posle dramatičnog finala i penala pala Francuska. Messi već drži rekord po broju odigranih utakmica na mundijalima. Do sad ih je skupio 26, a sad će zajedno sa Cristianom Ronaldom postati jedini futbaleri u istoriji koji su nastupali na čak šest svetskih prvenstava. Čak 17 futbalera iz šampionske generacije iz Katra ponovo je dobilo poziv, što jasno pokazuje da Scaloni veruje proverenim snagama u pohodu na novu svetsku krunu. Argentina će igrati u grupi J, a takmičenje otvara duelom protiv Alžira u Kansas City 17. juna, potom slede mečevi protiv Australije i Jordana u Dallasu. Messi je prethodnih dana izazvao zabrinutost među navijačima nakon što je zamenjen na utakmici Inter Miami u MLS ligi, ali je klub saopštio da nije reč o ozbiljnoj povredi, već samo zamoru zadnje lože leve noge.

0: prijatno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Crna Gora planira investicioni ciklus vredan 5,74 milijarde evra kroz novi master plan javnih investicija u infrastrukturu za period 2026-2030. godine, kojim su definisani prioritetni projekti u saobraćaju, energetici, zdravstvu, obrazovanju, zaštiti životne sredine i lokalnoj infrastrukturi. Samo u narednih 5 godina, kako se navodi u dokumentu, očekuje se realizacija projekata vrednih oko 4,72 milijarde evra, što predstavlja prosečno godišnje ulaganje od oko 944 miliona evra ili približno 11% bruto domaćeg proizvoda. Crna Gora je realno najviše napredovala u institucionalnom procesu pregovora sa Evropskom unijom, rekao je hrvatski premijer Andrej Plenković. On je za severnomakedonski portal 360 stepeni na pitanje da li je Crna Gora najozbiljniji kandidat i kakva je hrvatska perspektiva te crnogorske ambicije, s obzirom na to da Hrvatska blokira zatvaranje poglavlja 31 za Crnu Goru zbog niza zahteva povezanih sa nekim pitanjima u Crnoj Gori, kazao da, što se tiče celokupnog konteksta koja je zemlja gde, tu su stvari prilično jasne. Zbog narušenog životnog standarda penzionera u Crnoj Gori, poslanici građanskog pokreta URA predložili su izmene zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju kojima se predviđa povećanje svih penzija, uključujući i minimalne, za 40 evra u okviru budžeta za 2026. godinu, kazao je šef poslaničkog kluba URA Miloš Konatar. On je naglasio da za povećanje svih penzija od 40 evra i povećanje minimalne penzije sa 450 na 490 evra nije potrebno obezbediti dodatna sredstva u budžetu za 2026. godinu, niti je neophodno novo zaduženje. Nećemo dozvoliti da partijske kalkulacije ugroze stabilnost Podgorice, rekli su iz stranke Evropskog progresa. Pozvali su klub odbornika Demokratske partije socijalista u Skupštini glavnog grada da bez odlaganja zakažu sednicu lokalnog parlamenta sa ciljem, kako je saopšteno, sprečavanja paralize funkcionisanja gradskih službi i zaštite interesa građana. Rumunski predsjednik Nikuš Ordan proglasio je ruskog konzula u jugoistočnom primorskom gradu Konstanci personom non grata i rekao mu da napusti zemlju, a očekuje se da će ruski konzulat biti zatvoren. Ova mera dolazi kao odgovor na upad ruske bespilotne letelice koja se srušila na stambeni blok u Galaci, povredivši dve osobe. Ruski predsjednik Vladimir Putin je obavešten o incidentu sa dronom u Rumuniji, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Sutra pretežno sunčano i toplo, uz mestimično slab do umeren razvoj oblačnosti, vetar slab do umeren promenljiv, jutarnja temperatura od 3 do 20 stepeni, najviša dnevna od 19 do 31 stepen.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
1: Ovo je
3: TDI Radio.
0: Samo hitovi.

0: Marketing TDI.
1: Tivat dobija novu adresu luksuza i hedonizma. U Donjoj Lastvi uskoro se otvara hotel Oliz by the Sea, a od 15. juna i Luma a la carte restoran. Spoj mediteranskih ukusa, vrhunske gastronomije i jedinstvenog ambijenta. Vidimo se u Tivtu.
2: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Entel, imate prijatelje.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
4: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori. Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica.
5: Chemoimpex.me.
3: Poručite online.
6: Chemoimpex.
0: Marketing TDI Radija. 067 561 999.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Crna Gora planira investicioni ciklus vredan 5,74 milijarde evra kroz novi master plan javnih investicija u infrastrukturu za period 2026-2030. godine, kojim su definisani prioritetni projekti u saobraćaju, energetici, zdravstvu, obrazovanju, zaštiti životne sredine i lokalnoj infrastrukturi. Samo u narednih 5 godina, kako se navodi u dokumentu, očekuje se realizacija projekata vrednih oko 4,72 milijarde evra, što predstavlja prosečno godišnje ulaganje od oko 944 miliona evra ili približno 11% bruto domaćeg proizvoda. Crna Gora je realno najviše napredovala u institucionalnom procesu pregovora sa Evropskom unijom, rekao je hrvatski premijer Andrej Plenković. On je za severnomakedonski portal 360 stepeni na pitanje da li je Crna Gora najozbiljniji kandidat i kakva je hrvatska perspektiva te crnogorske ambicije, s obzirom na to da Hrvatska blokira zatvaranje poglavlja 31 za Crnu Goru zbog niza zahteva povezanih sa nekim pitanjima u Crnoj Gori, kazao da, što se tiče celokupnog konteksta koja je zemlja gde, tu su stvari prilično jasne. Zbog narušenog životnog standarda penzionera u Crnoj Gori, poslanici građanskog pokreta URA predložili su izmene zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju, kojima se predviđa povećanje svih penzija, uključujući i minimalne, za 40 evra u okviru budžeta za 2026. godinu, kazao je šef poslaničkog kluba URA Miloš Konatar. On je naglasio da za povećanje svih penzija od 40 evra i povećanje minimalne penzije sa 450 na 490 evra nije potrebno obezbediti dodatna sredstva u budžetu za 2026. godinu, niti je neophodno novo zaduženje. Nećemo dozvoliti da partijske kalkulacije ugroze stabilnost Podgorice, rekli su iz stranke Evropskog progresa. Pozvali su klub odbornika Demokratske partije socijalista u Skupštini glavnog grada da bez odlaganja zakažu sednicu lokalnog parlamenta sa ciljem, kako je saopšteno, sprečavanja paralize funkcionisanja gradskih službi i zaštite interesa građana. Rumunski predsjednik Nikuš Ordan proglasio je rusku konzulu u jugoistočnom primorskom gradu Konstanci personom non grata i rekao mu da napusti zemlju, a očekuje se da će ruski konzulat biti zatvoren. Ova mera dolazi kao odgovor na upad ruske bespilotne letelice koja se srušila na stambeni blok u Galaci, povredivši dve osobe. Ruski predsjednik Vladimir Putin je obavešten o incidentu sa dronom u Rumuniji, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Sutra pretežno sunčano i toplo, uz mestimično slab do umeren razvoj oblačnosti, vetar slab do umeren promenljiv, jutarnja temperatura od 3 do 20 stepeni, najviša dnevna od 19 do 31 stepen.
0: Slušali ste vijesti na TDI radiju.
3: TDI. Samo hitovi.

0: Vijesti. TDI Radija.
1: Visoka konferencija civilnog društva Evropska unija Zapadni Balkan pod nazivom Poverenje i partnerstvo u srcu proširenja Evropske unije održana je u Beču u organizaciji Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta saopšteno iz Unije slobodnih sindikata. Kako su kazali, konferencija okupila predstavnike evropskih institucija civilnog društva i eksperte iz regiona sa ciljem jačanja uloge civilnog društva u procesu evropskih integracija Zapadnog Balkana. Francuske kompanije veoma su zainteresovane za ulaganje u Crnu Goru, a ugovor o realizaciji projekta od vitalnog interesa za crnogorske građane, izgradnju univerzitetske klinike u Podgorici sa kompanijom Buig, bit će potpisan već naredne sedmice u Crnoj Gori. To je poručeno sa sastanka premijera Milojka Spajića sa predstavnicima Saveza francuskih preduzeća u Parizu, saopštili su iz vlade. Premijer je predstavio dosadašnji napredak Crne Gore i predstojeće planove u okviru evropske integracije, kao i investicioni i turistički potencijal naše zemlje. Predmet Telekom nije zastareo, otklonjene su sve barijere za puno procesuiranje korupcije, poručio potpredsjednik vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju Momo Koprivica, optužujući, kako kaže bivši režim, Mila Đukanovića za pokušaj pritiska na institucije i javnost. Koprivica je saopštio da javnost Crne Gore ima pravo da zna za sva nepočinstva, navodeći da sud više neće biti oaza moći, već mesto na kojem će se do pravde dolaziti isključivo putem zakona. Vrhovni sud Crne Gore usvojio zahtev za zaštitu zakonitosti Vrhovnog državnog tužilaštva Crne Gore i utvrdio da je pravosnažnim rešenjem Višeg suda za prekršaje Crne Gore povređen zakon u korist okrivljenog Ivana Vukovića. Kriminalistička obaveštajna služba Austrije nudi nagradu od 20.000 evra za informacije koje bi pomogle u lociranju i hapšenju vođe kavačkog klana Radoja Zvicera, objavio je Europol. Nagrada će, naveli su to i Evropske agencije za sprovođenje zakona, biti raspodeljena bez pokretanja sudskog postupka. Svetski dan borbe protiv multiple skleroze obeležava se svake godine 30. maja sa ciljem skretanja pažnje javnosti na značaj razumevanja, pravovremenog dijagnostikovanja i adekvatnog lečenja ovog hroničnog neurološkog oboljenja, od kojeg boluje gotovo 3 miliona ljudi širom sveta. Iz Kliničkog centra Crne Gore je saopšteno da je ovo treća godina za redom u kojoj kampanja nosi naziv Moja MS dijagnoza sa podtemom Upravljajmo MS zajedno, kako bi se podržali napori da se dijagnoza postavi što ranije.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U subotu pretežno sunčano i toplo, uz mestimično slab do umeren razvoj oblačnosti, vetar slab do umeren promenljiv, jutarnja temperatura od 3 do 20, najviša dnevna od 19 do 31 stepen.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio. Ovo je TDI Radio. Samo

0: marketing. TDI.
1: Tivat dobija novu adresu luksuza i hedonizma. U Donjoj Lastvi uskoro se otvara hotel All is by the Sea, a od 15. juna i Luma a la carte restoran. Spoj mediteranskih ukusa, vrhunske gastronomije i jedinstvenog ambijenta. Vidimo se u Tivtu.
2: Noć koja traje do jutra.
3: Ritam koji nestaje.
2: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun, Maja Berović. 12. jun, Nataša Bekvalac. 13. jun, Džejla Ramović. 19. jun, Magla Band. 20. jun, Aca Lukas. 26. jun, Peđa Jovanović. 27. jun, Teata Irović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
3: Hunt the pleasure.
0: Marketing TDI Radija. 067 561 999.

0: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303.
2: www.triplem.me.
1: Odlična ponuda ovog ljeta, ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu i čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Impex partnera. Kemo
3: Impex! Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vaučera za boravak u crnogorskim hotelima i jednoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše, Crnogorsko. Crnogorsko, kvalitet s emocijom.
4: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
1: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor povoljne cene. Pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica.
3: Chemoimpex.me.
2: Poručite online.
4: Chemoimpex.
5: Marketing TDI Radija. 067 561 999. Ovo je TDI.

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: .me. Marketing TDI Radija 067 561 999.

Slow it down, oh, soft, slow it down.

0: Marketing. TDI.
1: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing TDI Radija. 067-561-999. Marketing TDI.
3: Noć koja traje do jutra. Ritam koji nestaje. Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun, Maja Berović. 12. jun, Nataša Bekvalac. 13. jun, Džejla Ramović. 19. jun, Magla Band. 20. jun, Aca Lukas. 26. jun, Peđa Jovanović. 27. jun, Teata Irović. Informacije i rezervacije na 068-040-333. Nightclub Omnia Budva.
4: Count the pleasure.
5: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI Radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu, Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303.
6: www.triplem.me.
0: Marketing TDI Radija. 067-561-999.

Marketing. TDI. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. Marketing TDI radija 067 561 999.

0: Aktuelno. TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Visoka konferencija civilnog društva Evropska unija Zapadni Balkan pod nazivom Poverenje i partnerstvo u srcu proširenja Evropske unije održana je u Beču u organizaciji Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta saopšteno iz Unije slobodnih sindikata. Kako su kazali, konferencija okupila predstavnike evropskih institucija civilnog društva i eksperte iz regiona sa ciljem jačanja uloge civilnog društva u procesu evropskih integracija Zapadnog Balkana. Crna Gora je realno najviše napredovala u institucionalnom procesu pregovora sa Evropskom unijom, rekao je hrvatski premijer Andrej Plenković. On je za severnomakedonski portal 360 stepeni na pitanje da li je Crna Gora najozbiljniji kandidat i kakva je hrvatska perspektiva te crnogorske ambicije s obzirom na to da Hrvatska blokira zatvaranje poglavlja 31 za Crnu Goru zbog niza zahteva povezanih sa nekim pitanjima u Crnoj Gori, kazao da što se tiče celokupnog konteksta koja je zemlja gde, tu su stvari prilično jasne. Francuske kompanije veoma su zainteresovane za ulaganje u Crnu Goru, a ugovor o realizaciji projekta od vitalnog interesa za crnogorske građane, izgradnju univerzitetske klinike u Podgorici sa kompanijom Buig, bit će potpisan već naredne sedmice u Crnoj Gori. To je poručeno sa sastanka premijera Milojka Spajića sa predstavnicima Saveza francuskih preduzeća u Parizu, saopštili su iz vlade. Premijer je predstavio dosadašnji napredak Crne Gore i predstojeće planove u okviru evropske integracije kao i investicioni i turistički potencijal naše zemlje. Crna Gora želi da postane regionalni centar za veštačku inteligenciju, nauku i zelene data centre, poručuje premijer Milojko Spajić nakon sastanka sa rukovodstvom francuske kompanije Mistral AI u Parizu. Crna Gora planira investicioni ciklus vredan 5,74 milijarde evra kroz novi master plan javnih investicija u infrastrukturu za period od 2026-2030. godine, kojim su definisani prioritetni projekti u saobraćaju, energetici, zdravstvu, obrazovanju, zaštiti životne sredine i lokalnoj infrastrukturi. Samo u narednih 5 godina, kako se navodi u dokumentu, očekuje se realizacija projekata vrednih oko 4,72 milijarde evra, što predstavlja prosečno godišnje ulaganje od oko 944 miliona evra ili približno 11% bruto domaćeg proizvoda. Nećemo dozvoliti da partijske kalkulacije ugroze stabilnost Podgorice, rekli su iz stranke Evropskog progresa. Pozvali su klub odbornika Demokratske partije socijalista u Skupštini glavnog grada da bez odlaganja zakažu sednicu lokalnog parlamenta sa ciljem, kako je saopšteno, sprečavanja paralize funkcionisanja gradskih službi i zaštite interesa građana.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Nekadašnja predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica kazala je pred apelacionim sudom da nije kriva za delo za koje je osuđena prvostepenom presudom, tvrdeći da ju se zapravo sudi zbog načina na koji je rukovodila sudom dok je bila na čelu najviše sudske instance u državi. Predmet Telekom nije zastareo, otklonjene su sve barijere za puno procesuiranje korupcije, poručio potpredsjednik vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju Momo Koprivica, optužujući, kako kaže bivši režim Mila Đukanovića, za pokušaj pritiska na institucije i javnost. Koprivica je saopštio da javnost Crne Gore ima pravo da zna za sva nepočinstva, navodeći da sud više neće biti oaza moći, već mesto na kojem će se do pravde dolaziti isključivo putem zakona. Vrhovni sud Crne Gore usvojio je zahtev za zaštitu zakonitosti Vrhovnog državnog tužilaštva Crne Gore i utvrdio da je pravosnažnim rešenjem Višeg suda za prekršaje Crne Gore povređen zakon u korist okrivljenog Ivana Vukovića. Kriminalistička obaveštajna služba Austrije nudi nagradu od 20.000 evra za informacije koje bi pomogle u lociranju i hapšenju vođe kavačkog klana Radoja Zvicera, objavio je Europol. Nagrada će, naveli su to i Evropske agencije za sprovođenje zakona, biti raspodeljena bez pokretanja sudskog postupka. Granična policija uhapsila je dva stranca zbog upotrebe falsifikovanih vozačkih dozvola na graničnom prelazu, a protiv državljanina Crne Gore podneta je krivična prijava zbog nedozvoljene trgovine robom vrednosti oko 40.000 evra, saopšteno iz uprave policije. Kako

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: 2026. godinu niti je neophodno novo zaduženje. Prosečna bruto zarada u aprilu 2026. godine u Crnoj Gori iznosila je 1229 evra, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa iznosila 1029 evra, navodi Uprava za statistiku Monstat. Ukupna spoljno-trgovinska robna razmena Crne Gore u periodu januar-april 2026. godine iznosila je 1512,7 miliona evra, što predstavlja blagi pad od 0,6% u odnosu na isti period prethodne godine, pokazuju preliminarni podaci Uprave za statistiku Monstat.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Hidroelektrana Piva tokom 50 godina rada crnogorskom energetskom sistemu isporučila je više od 37 milijardi kilovat sati električne energije. Zahvaljujući modernizaciji tri agregata i dobroj pogonskoj spremnosti, i danas doprinosi stabilnosti sistema, ali i razvoju Plužina. Ministarstvo odbrane Crne Gore raspisalo je javne oglase za obrazovanje kadeta na prestižnim vojnim akademijama u Republici Grčkoj i Republici Severnoj Makedoniji. Ukupno se traži 11 kandidata ili kandidatkinja u studijskoj 2026. i 2027. godini, saopšteno iz tog vladinog resora. Svetski dan borbe protiv multiple skleroze obeležava se svake godine 30. maja sa ciljem skretanja pažnje javnosti na značaj razumevanja, pravovremenog dijagnostikovanja i adekvatnog lečenja ovog hroničnog neurološkog oboljenja, od kojeg boluje gotovo 3 miliona ljudi širom sveta. Iz Kliničkog centra Crne Gore je saopšteno da je ovo treća godina za redom u kojoj kampanja nosi naziv Moja MS dijagnoza sa podtemom Upravljajmo MS zajedno, kako bi se podržali napori da se dijagnoza postavi što ranije. Saobraćaj na magistralnom putu Žabljak-Pljevlja biće privremeno izmenjen u periodu od 1. do 30. juna ove godine zbog radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara, saopšteno iz Uprave za saobraćaj.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Predlog nacrta sporazuma o 60-odnevnom primirju između SAD i Irana čeka na odobrenje američkog predsjednika Donalda Trumpa, prenosi Axios, dok je iranska novinska agencija Tasnim objavila da tekst memoranduma o razumevanju zaraćenih strana još nije usaglašen niti potvrđen. SAD su uveli još jedan set sankcija na iranske prihode, ovog puta na trgovinu naftom za potrebe vojske. Rumunski predsjednik Nikuš Ordan proglasio je ruskog konzula u jugoistočnom primorskom gradu Konstanci personom non grata i rekao mu da napusti zemlju, a očekuje se da će ruski konzulat biti zatvoren. Ova mera dolazi kao odgovor na upad ruske bespilotne letelice koja se srušila na stambeni blok u Galaci, povredivši dve osobe. Ruski predsjednik Vladimir Putin je obavešten u incidentu sa dronom u Rumuniji, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov.
2: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U subotu pretežno sunčano i toplo, uz mestimično slab do umeren razvoj oblačnosti, vetar slab do umeren promenljiv, jutarnja temperatura od 3 do 20, najviša dnevna od 19 do 31 stepen.
0: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
2: Marketing. TDI.
3: Noć koja traje do jutra.
4: Ritam koji nestaje.
3: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun, Maja Berović. 12. jun, Nataša Bekvalac. 13. jun, Džejla Ramović. 19. jun, Magla Band. 20. jun, Aca Lukas. 26. jun, Peđa Jovanović. 27. jun, Teja Tajirović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
4: Count the pleasure.
2: Marketing TDI Radija. 067 561 999.

0: TDI.
1: Noć koja traje do jutra. Ritam koji nestaje. Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun, Maja Berović. 12. jun, Nataša Bekvalac. 13. jun, Džejla Ramović. 19. jun, Magla Band. 20. jun, Aca Lukas. 26. jun, Peđa Jovanović. 27. jun, Teata Irović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva. Count the pleasure.
2: Marketing TDI Radija. 067 561 999.

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: TD Radio. Samo hitovi.

slušate sportski program. Crnogorske košarkašice ostvarile su pobedu u drugoj kontrolnoj utakmici sa Slovenijom u Mariboru 82-69. Devojke su tako popravile utisak iz poraze prethodnog dana i pokazale na čemu su radile tokom 10-dnevnih priprema u Podgorici. Iako je selektorka Jelena Škerović malo iskombinovala sastav, pa za razliku od prvog meča nije igrala kapitenka Bojana Kovačević, Crna Gora je mnogo bolje otvorila meč i povela 12:4. Slovenke su brzo uhvatile priključak, ali novi nalet naših usledio u posljednjih 5 minuta druge četvrtine kada su napravile prednost 41:27, koliko je bilo na poluvremenu. Drugu deonicu naše su dobile čak 20:9. U nastavku igralo se dosta ujednačeno, ali je Crna Gora kontrolisala dešavanje i rivalkama nije dozvolilo da ozbiljno priđu.

0: slušate sportski program.
1: Lionel Messi igraće na 6. mundijalu u karijeri, pošto ga je selektor Argentine Lionel Scaloni uvrstio na spisak od 26 igrača za svetsko prvenstvo 2026. godine. Kapitan Gaučosa, koji će tokom turnira napuniti 39 godina, predvodit će Argentinu u odbrani titule osvojenu u Katru 2022. godine, kada je posle dramatičnog finala i penala pala Francuska. Messi već drži rekord po broju odigranih utakmica na mundijalima. Do sad ih je skupio 26, a sad će zajedno sa Cristianom Ronaldom postati jedini fudbaleri u istoriji koji su nastupali na čak 6 svetskih prvenstava. Čak 17 fudbalera iz šampionske generacije iz Katra ponovo je dobilo poziv, što jasno pokazuje da Scaloni veruje proverenim snagama u pohodu na novu svetsku krunu. Argentina će igrati u grupi J, a takmičenje otvara duelom protiv Alžira u Kansas Cityju 17. juna, potom slede mečevi protiv Australije i Jordana u Dallasu. Messi je prethodnih dana izazvao zabrinutost među navijačima nakon što je zamijenjen na utakmici Inter Miami u MLS ligi, ali je klub saopštio da nije reč o ozbiljnoj povredi, već samo zamoru zadnje lože leve noge.